0: tuna watakia asubuhi njema na ufuasi bora wa matangazo katika lugha tukufuna bora la Kiswahili. Mfuate kwanza habari zilizopewa uzito. Sheria itoyo AGOA ya Marekani inayoruhusu nchi za bara la Afrika kusafirisha bidhaa hadi nchini Marekani, muda wake umerefushwa hadi mwaka 2028 na rais wa Marekani Donald Trump. Waziri usikae na biashara nchi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo Julie Paluku Kaongia ameomba wafanya biashara wa DRC kwa kuchukua hii nafasi ili pia waweze wakafaidika.
1: Habari zetu
0: Filipindu cha 17 ya kirisi kia Ebola cha Ebola kinaendelea kutatiza rahia na kuchukua nafasi katika jimbo la Kivu Kaskazini. Zaidi ya watu 600 walionekana kuwa na maambukizi ya Ebola mpaka sasa. Shirika la rahia limeomba rahia wananchi kujikinga.
1: Habari zetu.
0: Mgomo wa walimu kunako shule zinazogharamiwa na serikali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo mjini Butembo yapelekea mazungumzo yaonekane kati ya wanaharakati mbalimbali, na ilikuwa jana wote wamekubaliana kuwa ya muhimu ni kuanzisha kazi za masomo kwa walimu na pia kwa government kwa kuleta majibu kwa madai ya walimu.
1: Habari zetu.
0: Wasikilizaji wapendwa, tuandamane pamoja.

0: zetu
1: kuhusu sheria itoyo AGOA inayoruhusu nchi za bara la Afrika kusafirisha bidhaa hadi nchini Marekani. Hiyo sheria imeruhusu nchi za bara la Afrika kusafirisha bidhaa hadi nchini Marekani hadi Desemba mwaka 2028. Naye rais wa Marekani Donald Trump kupitia mtandao wa X itwayo Twitter kwa siku zilizopita, waziri Julie Paluku Kaunja amesema kuwa ni ishara kubwa kuona kuwa nchi ya Marekani imerefusha muda kwa nchi bara la bara la Afrika kusafirisha bidhaa ambavyo vimekubaliwa katika nchi ya Marekani. Ameeleza kuna kuambia wakongomani wote ya kuwa bidhaa vyote ambavyo vimewekwa na chapa made in DRC yote yamekubaliwa katika nchi ya Marekani bila kuweza kuleta shurutisho kwenye forodha na mipaka mbalimbali. Julie Paluku Kaunja akiomba wafanyabiashara wote zaidi sana wanaohusika na usafirishwaji wa bidhaa kuchukua hiyo nafasi na mwanya kwa haraka sana ili wakongomani wafaidike kipekee kwa wafanyabiashara na kwa ujumla Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo ndio itakuwa imefaidika wakati bidhaa ambavyo vimewekwa na muhuri machapa ya DRC vitakuwa vimeelekezwa katika nchi ya Marekani bila hata kushurutishwa kupewa shurutisho kwenye forodha na kuelekea nchi ya Marekani. Wote watakaokubali huo mwito kufanya biashara watahakikishwa na idara la Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo itoyo ANAPEX kwa ajili ya kuweza kurahisisha urahisishwaji wa mambo ya usafirishwaji wa bidhaa kuelekea nje ya Marekani. Ugonjwa wa Ebola unaendelea ukasambaa na kuchukua nafasi mbalimbali katika wilaya la Lubero. Mpaka Alhamisi 4 Septemba 2026 umeonekana mtaa mpya wa afya ambao umeguswa na kipindupindu cha Ebola. Ni Ebola aina Bundi Bugyo ndio mpaka sasa endelea kutatiza raia. Mtaa wa afya mpya ambao umeguswa na Ebola ni mtaa wa afya wa Kaina kusini mwa Lubero, maeneo ambayo inadhibitiwa na FCM23. Haya yote wakati ya majiri imeonekana kuwa ni mtaa wa afya bado ambao ulikuwa hauja tatizwa na Ebola makuguswa na Ebola. Hapo sasa ndo imeomba kwa rahia wote katika mtaa huu wa afya wa Kaina kuheshimu kanuni ambazo zimewekwa na wataalamu wa kiafya ili kujikinga zaidi. Muungano wa mashirika za kiraia katika jimbo la Kivu Kaskazini wasikitika na kuonekana

0: katika hali ya huzuni kuona kuwa ugonjwa wa Ebola unaendelea kutatiza raia jimboni Kivu Kaskazini. Kumeonekana watu 875 waliohakikishwa kupata ugonjwa wa Ebola, na miongoni mwao 609 wamefariki dunia na watu 86 ama 186 ndo walipata uponyaji, na kumeonekana watu 159 mpaka sasa ndio wameonekana kuwa kuendelea kufuatiliwa hadi tarehe 2 Septemba 2026. Ya muhimu mpaka sasa ni kuendelea na harakati zozote na mikakati ambayo itasaidia kwa kupata ushindi mbele ya ugonjwa wa Ebola. Kama hayo yote yatafanyika, watu wataendelea kufariki dunia kila kukicha. Badidazi wote wanaosemea raia ndio wanapaswa wakafaji uchini kuendelea kuhamasisha raia kuhusu hatari kubwa. John Baninyene, aliyekuwa presidenti wa muungano wa mashirika za kiria katika jimbo la Kivu Kaskazini, amesema kuwa mtu ambaye anasemea raia ni yule pia anapaswa kuwatetea na kuwaelezea kuhusu hatari fulani ikiwemo ugonjwa wa Ebola. Kamati la wanafunzi katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, kitengo cha mji wa Butembo, COSECO, wachangamuzi wake wanaendelea na kuhamasisha wanafunzi katika mji wa Butembo kujikinga dhidi ya ugonjwa wa Ebola. Jana Ijumaa 4 Septemba 2026, ilikuwa wanafunzi wa masomo ya kimsingi ya Mwenge inayowafunza wabubu viziwi, pia viziwi, waliohamasishwa kuhusu namna gani kujikinga dhidi ya ugonjwa wa Ebola. Wakihamasishwa, wanafunzi walielezewa namna gani maambukizi inatokea Ebola. Kasereka Maria Bwana Alexi ndo mkuu kiongozi wa COSECO alieleza kuwa wanafunzi bubu pamoja na viziwi wana haki ya kukingwa dhidi ya ugonjwa wa Ebola na kuwa na afya njema. Wakishukuru COSECO wasimamizi wa EPE Mwenge ya inayo wanawalimusha wabubu pamoja na viziwi, walishukuru sana COSECO kuona gisi pia hawakubaguliwa. Ila ya muhimu kwa government pamoja na wanaharakati mbalimbali, mashirika za kiutu, ni kuja kuwasaidia na vifaa ambavyo vinasaidia kuosha mikono, kupima joto na kadhalika, alisema Kavira Kipisa Marie Louise, anayekuwa mwalimu kunako EPE Mwenge mjini Butembo. COSECO imesema kuwa itaendelea na kampeni hilo la kuhamasisha wanafunzi kwa muda huu ambamo likizo likuwa imemalizika na wameanzisha masomo. Viongozi katika jimbo la Kivu Kaskazini ya pili ya taasisi ya elimu pamoja na wasindiketi na shirika la raia walionekana kwenye meza ya mazungumzo ya majadiliano jana Ijumaa 4 Septemba 2026. Yaliyokuwa ya muhimu yaliyogusiwa ni namna gani kazi ya masomo zinapaswa zikiendelea bila kuyumbayumba kufuatana na mgomo ulioanzishwa na walimu kwenye sekta ya shule ambazo zinagharamiwa na serikali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Katika tangazo la pamoja, wanasindiketi, wasimamizi wa shule pamoja na shirika la raia walisema kuwa wanafunzi hawapaswi kuwa wahanga kuhusu mambo ambayo wafahamu hata kidogo. Inabidi walimu waendelee kuwaelimisha wanafunzi na pia government ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kuleta majibu kuhusu madai ya walimu, kwani ni haki yao. Na alisema kwa niaba ya wote 98 anayekuwa presidenti wa muungano wa mashirika za kiraia katika mji wa Butembo. Tukibaki mjini Butembo, daraja makilalo itwayo Kabakuri na upatikana kunako chembe chembe Murekia, kata Vungi, manispa Mususa, imeharibika tangu asubuhi ya jana Ijumaa 4 Septemba 2026. Mkasa huu ulitokana na gari itwayo Ben ilikuwa ikachukua mchanga, bahati mbaya ikatumbukia na kuharibu hilo daraja. Daraja hilo limejengwa na na vyuma ambavyo vilikuwa vimezeeka, ndo sababu kubwa iliyosababisha daraja hilo na mkasa huo kuweza kuonekana. Tusikilize mojawapo wakaazi walioshuhudia na kusikitika na kuomba serikali na watu wenye moyo mwema kuja kusapoti na kujenga kwa haraka sana hilo daraja, ama kuweka daraja ambalo la usaidizi pour de secours katika lugha ya Kifaransa.
1: Magumu yetu tutapata, tuna regrette kilalo yetu kubomoka kuharibika. Sasa tunaomba urgence kilalo kingine ionekane kwa haraka sana. Na ya mzuri kwanza yenyewe tutaomba watutilie yenye kilalo itarahisisha watu kuenda kwa masomo na kwenda mvile, watutilie taka kilalo kasikuka mbiombio. Hawa wakupanda viko na regrette kurudia nyuma juu hakuna bilalo, tuko na ile shida ya bilalo. Letai tusaidie itutilie kilalo kwa haraka sana, basi itakuwa mzuri sana. Wenye moyo mwema iko mzuri, wanaweza kusaidia mzuri kabisa, kuzitolea watolee watoe kabisa, kila mtu atoe gisa na waweza. Iko mzuri sana na kilalo ipita tena mzuri.
0: Huyo alikuwa bwana Kampale Mukuta Mutamiati alikuwa akisemea kuhusu jambo la kuharibika kwa kilalo itwayo Kabakuli. Wakati ukosefu wa usalama unaendelea kushuhudiwa katika manisipa ya Vulamba, shirika la rahia kushirikiana na viongozi wa kata mbalimbali ambazo zimeguswa na huu ukosefu wa usalama waendelea na mikutano pamoja kukutana na rahia kupata suluhu. Tangu mwanzoni mapema ya wiki hii waendelea na kukutana kuna soko ndogo la Kitatumba wakiwa moja kwa moja chifu wa kata Kambali wa Konko ya Sika. Huko ndo wamekuwa wakikutana kwa ajili ya kuweza kupata suluhu na kuomba rahia kama wanakuwa na fikra gani na pendekezo gani kupata haraka iwezekanavyo usalama. Kakule Musa Jean Baptiste anakuwa presidenti wa shirika la rahia kuna kumanisipa ya Vulamba, ndio alisema kuwa kila mtu anapaswa kuleta mchango wake ili usalama urudi kwa haraka sana. Baada ya Masisi pia ni Ruchuru ambako FCM 23 imeendelea kukata migomba. Pabinza ndio M23 Martin alionekana. Presidenti wa shirika la rahia pa Ruchuru amesema kuwa na hatari kubwa kwa rahia, kwani wanatakumbwa na bala njaa pamoja na umaskini utawakumba. Jean-Claude Bambazia ameomba government ya DRC kwa haraka sana pamoja na washirika wake kuna kiongozi za kitaifa na kimataifa kuingilia kati kupata suluhu ili watu wasije wakaendelea kutatizwa pande zote. Ni mwisho wa taarifa ya habari katika lugha tukufu na bora la Kiswahili. Tuwapigia asante kwa nilikuwa wengi kutegea sikio. Hapo saa moja kwa saa robo, saa moja kamili ndio tutafuta mara tena katika lugha la Kifaransa. Kwaheri.

hapo kusikiliza kipindi hiki. Mungu yuko kwa upande wetu na anatulinda, anatujali kweli kweli. Na hivi tunafurahi kuona kwamba siku ya leo tena Mungu ametukubali. Mimi na wewe tunashukuru. Lakini katika kipindi hiki najua tena haujui. Tusho hapa muda wa siku nyingi, lakini tunaelewa kwamba pia na kuna jambo ambalo wewe mwenyewe umelielewa kweli kweli, kwa sababu neno linaposemeka unakutana mambo haya. Mimi kabisa ninayajua na nimeyaona, nimeyaishi. Na mtu mwingine anasema ha, ile siyaona, siyajua, ningeelewa sasa. Kwa au kama ni mengi unayoyajua, labda mimi siyajui. Lakini na mimi ninayo mambo ambayo minajua, labda na wewe. Lakini tukakaa pamoja unani, na mimi nakuelezea yale ambayo najua, utakutana tumejali ambapo hatungefika kwa sababu tumesaidiana na kuambiana ukweli wa mambo. Kwa hiyo katika kitabu hiki tutasoma kidogo katika kitabu cha Isaya kinachosemeka hivi, Isaya 29 verse yake. Ole munaoficha Mwenyezi Mungu mipango yenu. Ole wenu, ole kwao anayemficha Mungu mipango ile munayoitenda, matendo yenu gizani, mukifikiri kwamba hamna atakayewaona tunayoyafanya. Nya mambo kinyume kabisa. Nzi wa udongo ni hali moja, mufinyangi na ni hali moja. Chombo hakiwezi kumwambia meza vizuri Bwana. Hakiwezi umba wewe kujuu finyangi na ni hali moja. Chombo hakiwezi kumwambia meza vizuri Bwana. Hakiwezi umba wewe kujui wanafanya maneno kwa tumbo kiaki na watu kifanya. Lakale ambayo wako wanafanya haisomwi na watu.

hawajulikani, hawajui sekre yanya. Kwa udanganyifu mkuu, watu wametenda maneno gizani kabisa, hakuna mtu mbua, na wanasema tunafanya. Hakuna mtu, na kati ya watu, nani atajua kama tuko tunafanya hivi? Yani wanafanya mambo ya gizani, wanafanya mambo katika gambo, usiku, wakifikiria akose. Wanafahamu, wanafikiri akose, mambo yao hayajuri kumoja. Lakini nakuambia kuna mifano fulani fulani ambayo Mungu anatumia hapa. Anasema nini? Anasema je, mufinyanzi au mutengeneza udongo, huyu mwenye anatengenezaka viungu vichungu ya kishenzi, ebimuka, nani ya marega, eske mutu na udongo yenyiko na marega au mitungi ile arzile bana haa, mutu kuna akili usi kama hauelewi. Mutu iko na akili, tena ni mtu aliyeumbwa kwa sura ya Mungu. Anaweza waza na udongo uko pale. Kama mtu hautumikishe, udongo utabakia tu pale. Na ndio maana udongo na mtu havilingani, lakini mtu aliumbika kutoka kwa udongo. Mungu alifinyanga udongo, akaufinyanga, akafanya mtu ule wa kwanza Adamu. Lakini si kwamba tena akisha kuwa mtu aliyeumbika kwa sura ya Mungu analingana tena na udongo. Hapana, kwa udongo na roho narudi kwa yule aliyetoa. Donc mtu mwenyiko hai hawezi mlinganisha na udongo mara moja. Maana udongo tunaweza kulima. Tunapanda viazi, lakini mtu hauwezi kumulima upande mihindi au viazi vikomae. Donc mtu na udongo kuna tofauti kubwa sana, malgré que mtu alitolewa toka udongo. Anaenda kusema mfano nyingine, chombo kinaweza kumwambia aliyekitengeneza, kinamwambia jambo fulani. Unatengeneza sijui kama ni saa, unajenga nyumba yako. Sasa nyumba inakuambia haukuni jenga mzuri. Je, kabisa chombo kilicho tengenezwa kinaweza kuambia yule aliyekiumba, aliyekitengeneza, ukekana wewe hukunitengeneza mzuri? Au kilicho finyangwa hakiwezi kumwambia wewe hujui chochote? Si vyangawezekana. Acha ulie tengeneza nyumba ile aremuka lerema. Kakitu kinyume tengeneza kisha kanatoa sauti ya kukuambia maneno. Hata kama ni neno lolote utaogopa na utajua haiko ile kitu, ila kumekuwa nguvu nyingine njui iko nasemea mwili kitu. Labda kinaweza kusema kwa njia nyingine. Ukajenga nyumba inapengema, na wewe peke sasa utaona ukuta imepengema, wewe peke utajikorizuna jiambia nyumba hiyo ya maembre tunahengemirie kosa kanduka ya kama bene buraga tunatumikire kokoko muhana, na umeona kilema yenyewe mwenyewe unaweza korije. Au watu wengine wenye wako napita huko natengeneza kitu fulani, banasema umefanya hapa mubaya, ungefanya hivi. Yani mtu na mtu wanaweza kuonyana. Lakini udongo haumwambie mwenye anaufinyanga kitu. Na udongo ikaanza kupaza sauti na kuambia, utakimbia unasema hapa nimefumaniwa kabisa na mavetre ingwa. Kwa diri rimari kanyi tangazira retinamari mari omuhanda. Kuze na vare ngali maluwa luwa. Kuze na vare muwata. Erimiri ambwere. Omwache onona yehenu trami nyanga kasata. Na utafika na kwenye hauwezi kanyaka. Ni kwamba Mungu yuko mwema. Kama anatuta.

angazia maneno hii, anataka kutuhakikisha kama ni yeye aliyetuumba, ni yeye aliyefinyanga uvumbi udongo akaufanya mtu akapulizia nafsi yake. Ni yani udongo hauwezi kumwambia Mungu kitu, lakini Mungu ndiye ana amri, ana neno, ana uwezo wa kufanya ndani ya chombo alichokiumba mwenyewe, yani ndani ya mtu aliyeumbwa kwa sura ya Mungu. Na kama tutajua kama Mungu ana amri juu yetu, ana neno la kusema juu yetu, mambo mengine yataenda sawa, kwa sababu heshima, tutamheshimia kama baba, kama muumba, muumbaji wetu, muumba kabisa halisi, sabiti mwenyewe tuumba, tutampa utukufu wake, tutampa tutampa heshima, tutamwabudu kweli kweli na kumtukuza kama Mungu aliyeziumba mbingu na dunia na sisi wenyewe. Lakini kama hatutampa heshima, itaonesha kama na sisi tumesema tuna la kumwambia. Tunaweza muonya Mungu, tunaweza mwambia fanya hivi, tunamudikte na mambo. Lakini huyu Mungu aliyeziumba mbingu na dunia, usimudikte. Ukamudikte umemwambia akunyamaze. Usimuonye. Ukamuonya yeye haonyiki, kwa sababu hatujui utamuonya nini ambalo naona naye amekosea. Yule Mungu, hata kama kukuja magonjwa, hata watu wafariki, hata kukuwa msukosuko, hata wakutukane ukunywe sumu, na kama walikupa sumu, sijui ni kama ni mtu gani kati ya jamaa lenu au katika jiji ambalo unaishi, watu wenye wevu wakikufitinia, huyu Mungu hana wakumudikite na kumupanga weye. Eroha uone gizi batu banaisha na magonjwa fulani, mpaka pale we Mungu hauko naona gizi batu banaisha, na we hauwezi leta dawa uponye batu, mbonu tiambo naponya, ukamuambia neno kama lile, dongo napigana naye, kwa sababu yeye haonyeki. Usimuonye Mungu, lakini weye subiria uonywe naye, uperekanishu kabisa vizuri naye, akupange cha kufanya, kwa sababu kwake kabisa alichokipanga ye kwako, alichokipanga juu yako kiko faida kwako, na utaona umuhimu wa kuwa na Mungu Baba. Unakuwa kabisa, utaona umuhimu wa kuona kwamba yeye ni baba anayekujali. Mambo iko mengi sana, lakini wewe ukajituma kukua unamupanga, ukajituma kukua njo wewe njo unamwambia binye biko, unajituma kumudikte maneno, utaishia mbali. Maana kabisa utaona kweli Mungu naye, kumbe naye anaweza nyamaza mtu, na inakuwa tena kwake amina. Ndio maana kati yetu tunataka kusema Mungu akusaidie kwa nyakati hizi ambazo tunaishi. Ni nyakati mbovu sana ambazo inaomba ufikirie hii neno la Isaya 29 ya kusema, ole wao wanaofanya mambo ya mambo gizani, wakifikiria akose Mungu, Mwenyezi Mungu haoni. Wanafanya matendo yao gizani, wakifikiri katika giza macho ya Mungu taona wapi? Mara hiyo hatana mtu naye haonake. Ikisha kuwa giza, mambo inafichama. Banafanya maneno ya giza ni wakifikiri ya kose hawajulikana. Sasa hii neno nilekutisha na lakushangaza sana. Kwa kweli kati yetu watu wengi wanafanya maneno ya gizani, na watu wengi ukaoyaona akina baba wanafanya maneno gizani, akina mama wanafanya mambo yao gizani gizani, mengi wanayafanya kwa siri, wakifikiria kosa hakuna mtu ambaye anawaona. Lakini tangu sasa katika jina la Yesu Kristo, fahamu kweli kweli, katika kipindi hiki unajua, unajifanya tena kama haujui,
lakini ha-

hivyo katika kinywa chako kila mara unasema Mungu anaona, anajua vyote. Ni Mungu mwenye hawezi kufanya chochote na haoni na hajui. Lakini tena umeenda kufanya maneno mambo mengi kwa giza, ukifikiri tena hakuna anayekuona. Abantu bangana nirilangire byukakola, lakini suwalingi kata yutibi suku kakola sibi langiri kire. Chindi unasi kandisi wasi chochikatubara jetino emyati minene abo mama vanumukole yumumirimia, abo tata vanumukole miyati yumumirimia, vijana yani wavulana na wasichana wako wanafanya mambo mgizeni wakifikiri ya kosa hakuna anayeona. Lakini nakuambie ni kabisa, kwa kweli watu wanaweza kukosa kujua, lakini Mungu aliyeziumba mbingu na dunia naona kila kitu waziwazi. Chikare kitu kabura na watayu mchindi unasi, uminyo mwachio yoko ni kwa nanengu kwa unasi, kaliko wabiri uwa Mungu wakala ngerevi osi, asyevi osi, notu wangaye visama, nende melondomo zaburi kane vrete, ata ufichame ndani ya siwe, eri sori Mungu rekae kulangira tu. Mizali na yinu mwche wewe ndepindu. Itinu ni kwa nomomondua nganata kwa la chingahe. Mbinu achiri chiti neruwa butuka jivufile. Hatiyebio siyebe kako reka kwa hela. Muka manali viribio sing. Ibu sasa setuka ya ndatuka ye watu timulikire mwanse. Ukabi kwa ngunasi kaninga suwasi. Neru kabi kwa ngunasi. Nibia eche wocha mata andako she chache taka. Mtuwa mwa omufinyanzi na chetaka. Hali tofauti sivere ngerene. O mundu ni mundu yuka finyanga chetaka. Eni enganelusha mwerevu mba. Nerini akolesha mwerirega. Ewa ndiba kola. Ewa ndibindu wa mabwe. Ewa chongao. Inyeluwa mweshokopo. Siri nyura mwetsai. Ewa ndiba finya. Ewa kola. Eriti ngenisi mahembe. Kutia makuwa. Ewa lusha mwamabage. Ewa lusha mwahendu mbalimbali. Chika eno kwa ya kutangazira mbeno trahi. Esi wanatalingikana yenongi ni chivisa mire. Neri saa tukandia tuka hiko kwisaba. Neri langire miasi kalaba. Tuka langira makoni ya kasa. Neri zochuka neri buru Mungu tutile kini Mungu na weha woni kama watu wanateseka. Erisu ulebiri ya manduku bakalawa. Erisu ulangiri ya manduku bamahwa. Abanduno mwaba ngana holeba vya nabate. Mungu nareviri. Evyo chivi kalaba. Lakini anganabi ni anarebili ni anasine kusudia ikaraka. Emeso hii ya vete ya. Natuka ya watu timoye tumange oko Mungu kwa beke. Kunde hanyo yuke hivu likirinia mabisha sovia. Eni ashalua no mungu yu ngamuwa ticha. Mreki ya bandoba no musababa tichi. Lakini Mungu wewe mwenye uri umba mpigu na dunia na unasema kabiyote unavijua. Na hakuna kitu ambacho kineza topata kama hauoni. Hakama ya jaribu likatufikia, utalipima mpaka lifike kunivoi nye, tunaweza kushinda, tunashinda lile tatizo kwa sababu, halitawezekana utuachilie kwa mitihani ambayo itatuvunja. Lakini unaanza pima unalinganisha ile kipimo cha imani yangu unaleta unakubalia na jaribu yenye tafika. Meye nye iko chini ya imani ambayo uwe mwenye umetia ndani yangu. Sasa, evi hatu domo labamo, nabiyo suula ngire, kuwe ya kato tasa, vya masomo nivu yendata, uchumi unazorota. Makitu kabla nga tukorechi, esike Mungu suule vili. Ahopori nga bwera, tukabla nga tuturi kuchi, tuli mutakane riyaburo Mungu kabumbrutu, lakini na usule vili mieti iku kaya ndete. Nero mundu wangana risikia ya otserene nzala, nero tukanie bibi, uanganeshe ya hemokroko kandu kamene, okolurigalu wabene, busana nzala. Mungu hawone. Ata tunumu kukiriria, tunumu kuembira, tunumu kutukuza, situ mloko chisomo, probleme niti Mungu ya ngareke utatu hakario, nero nzala ya uchumi na zorota. Hati ya nabanduwa bafanya biashara na wakulu abushiba talaka. Cheroroni chewuma uchumi inazorota. Krize baba krize ya mabia nene. Kisi wawu kalangirivyo si ni uwa shivyo. Sura wanalangiru mwesi hoi. Kakadupa nene. Omo chindi unashike ndizuwezi. Vahavari tingua wale mulwano Mungu
vati ambuba kasaba. Yeni ya mesabe utesio chukiririvia nguwa beru kasaboti. Omolu kabu wa uti Mungu uti ambuneshi biosi. Ukabia ngukamu simbera chindu. Pale unapigana nai hawombi. Na maombi ya watu wengine imegeuka ni bataye. Neri usawa vanduwa li umabi sabiro. Ebi sabiro vya beri vya nganishade bataye. Riepika nano Mungu. Neri takirimu kumbushe na yekwa ringa beri beri ruwa ringa iretro. Ah vanduwa bali. Mubo buwambino tre bala ringa we iretro. Buka kisi vama isanza sanza. Vama isunanga sunanga. Vama ikarakera. Eri ilushe mumu uva vana betu. Ibe kibu wambu Mungu ringa wabo shito boku anana yawe sanamu kwenye nisi ya nguwa liya mwahangana kasabu Mungu huu atibase ama vini na wawu uliokochi huo ulino molubula ini unena wawu molubula nechi unabu shabi uwei raboho na waba kai tsubu bandibu iliku kamera miungu nesho sanamu nerubu bobo yo wakande pepe o wawu amabi ati ya Mungu mwenye uko wawu liye umba bingu na dunia na Mungu bali ama bari wusu enda uikanga na ye kore muka mebiru vyosi na enamari ya kukande kola sende kutreba o Mungu wa bari ya ahangana ama luini ya kolecha risokera ama zabahu awo mutubisi o Mungu ali ya kola ama hirakata arikirene hikwi anamata kolechu wen hikuwa kaluwa timbia kwa o magetse neri ama zabahu yani ya kata arikirene akaku kiraya ibo kako kakane vya kakabia ikakandi timbo momagete ni wambu uwe yetu wa numulushi nirugwa buti o Mungu yoreho no Mungu mabali sanamu tukare nirirau ikangane yu wa mabene na we nario ini ikangani momu wa ye omutumisi wa Mungu oyo kumuwa kabia ngoyu wa majaribu Mungu ate ikangane ye ngoyu wa mamu digito kuchare kola sende kutrawa, emesa baya bande, yangana langiranga kadikyo Mungu, yangana langiranga kata kiribu watu Mungu, kore, atita, anzi atita nza kole, lakini, hanie vindu, evirie tsuka, nevyo Mungu ne yuwa na wanye naviri watu, namala hiri kutui kabisa, hawakumbeba menyako konyere Mungu, kunyere nendata yemiri muhibo kukamerei, neri umutumisi wa Mungu, alie yesa ba, kote kala hiriri ukuri nari Mungu yuwapo mbolobo lane chewo. No Mungu ikuwa nebili bugatia. Eni abare ya mua. Donk, akaya agenda na ya. Erizi uunga kumapenzi wa Mungu. Mana wetu. Musikirizaji wangu mwema. Kama unaomba Mungu. Omba kutaka ya Mungu joi ifanyike. Omba mapenzi ya Mungu joi ifanyike. Lakini wakati tuku tunajituma kuomba. Na kufikiri esi tumekuwa waombaji, tunataka kumudikite Mungu, tunapanga Mungu, tumeingia katika kando, tumeingia katika njia isiyo sawa. Mungu hapangwi lolote, Mungu haambiwi kwa sababu si kwamba Mungu haoni hajui. Anajua, niko na ukuna sutia, omuji ndi unasi, unasi na Mungu kuwa nasi. Nebio utasi, anasi hivyo. Nebe tebya koreka akande kolabyo. Nebyo tutesi nga byanganabya bekende koreka. Omwe ye mutine bisemirye bende bino. Yeni exploit no mu mukama. Nero tukaine tukaye bwa tutino bana betu. Echo ni cheresokera esa ukiga ya echombo ichiri mutakeri korije yuriye tengeneza yacho. Ukata karibu tri oyuka tengeneza ya abye awin kwa matrengwa. Ala ngere kwa mabe tingwa kundi chombo liye tengenisa ya chochere mutakere muhana. Oh, usisahau binadamu kama wewe ni kiumbe cha Mungu na haustahili kukorizie aliye kuumba. Chama reke Isaya, ikatuburiti ole wao wanaofanya maneno kima ficho maficho akifikiri akose Mungu haiko naona. Amaringi kaniye wausha kutaba tata. Tu unaisika ndi suwazi. Nerukaye tsonga suwazi. Kundonomu kolabio mumu irimia. Mi ukari ngeke na yutu ya bandu simazi. Me abandu. Seba ndesha simba. Ahata ndesha la seri kuku. Kandini kwa mubanebu abati ya watu. Sekala abo mochetaka.
na balume Eva Nasi. Wamabila nge

ukweli na upo. Mtakumbuka kwamba wakati nilipokuwa gavana Nord Kivu, ugonjwa huu wa Ebola ulijitokeza pale Beni na ulikuwa unaua watu kabisa. Mimi mwenyewe nikatembea kwenye vituo vya hospitali, nikaona vile watu wanavyofariki. Nikaweza kupata kikato kwa kuonesha ulimwengu mzima ya kwamba mimi kama mwongozi pia nachukua kikato hiki kote, ya kwamba ni lazima tuchukue kikato ili Ebola. Sasa utafauti na Ebola hiyo ya zamani, Ebola yani ukishikwa ni lazima ujielekeze haraka kwenye hospitali ili waweze kukupatia matibabu.

Ndiyo, Pek Label inakinga nyele zangu kukatika. Na Label Relax nyele kuiweka safi na laini. Kumbuka, na kwa kuepusha ngozi ya kichwa kupatwa na malali kama visuli.

0: Okay, sample bieme wangu ndakufasi. Eh, hapana. Twende kwanza tujifunze. Tuone sense yenyewe nishakuwa na kupitia afya bwana. Unajepusha kubeba mimba. Na make bi panga mzazi nikishaolewa.
1: Wangu, nisipo kweli mimi nakuwa kadu kitu.
0: Okay, sample bieme wangu ndakufasi. Eh, hapana. Twende kwanza tujifunze. Tuone sense yenyewe nishakuwa na kupitia afya.
2: Mimi ni mama nikiwa médecin docteur wa San tuko mjini Butembo Bulengera ni ndani ya kwa mbele radio sauti ya wakulima chini ya Everu kwa na
0: kupitia afya.
2: Mimi ni mama nikiwa médecin docteur wa San tuko mjini Butembo Bulengera ni ndani ya kwa mbele radio sauti ya wakulima chini ya Everu kwa na kazaliwa na biko na ma problem. Par exemple, mtoto ambaye anazaliwa mbele ya wakati, uveuse. Ndio hapa tuna hysterie. Kwenye watu wanapenda Bulengera ni ndani ya kwa mbele radio sauti ya wakulima chini ya Everu. Kwa na kazaliwa na biko na ma problem. Par exemple, mtoto ambaye anazaliwa mbele ya wakati, uveuse. Ndio hapa tuna hysterie. Kwenye watu wanapenda
3: ya mikrobi ya watu. Wengine chuma hapa
2: na kwa mbele radio sauti ya wakulima chini ya Everu. Kwa na kazaliwa na biko na ma problem. Par exemple, mtoto ambaye anazaliwa mbele ya wakati, uveuse. Ndio hapa tuna hysterie. Kwenye watu wanapenda
3: ya mikrobi ya watu. Wengine chuma hapa tupate.
4: Kwa majina naitwa Muhindo Misa Moise, service ya sport.
2: Kazaliwa na biko na ma problem. Par exemple, mtoto ambaye anazaliwa mbele ya wakati, uveuse. Ndio hapa tuna hysterie. Kwenye watu wanapenda
3: ya mikrobi ya watu. Wengine chuma hapa tupate.
4: Kwa majina naitwa Muhindo Misa Moise, service ya sport
2: hospitalier la Colombe. Tupo mjini commune ya clôture radio sauti catholique.
3: Kwa
2: mapato ya hysterie. Kwenye watu wanapenda
3: ya mikrobi ya watu. Wengine chuma hapa tupate.
4: Kwa majina naitwa Muhindo Misa Moise, service ya sport
2: hospitalier la Colombe. Tupo mjini commune ya clôture radio sauti catholique.
5: Kwa mapato hospitalier la Colombe ni kituo chetu cha afya.
6: Fidélité à chaîne de référence RT.
7: RVH
2: commune à clôture les radio sauti catholique.
5: Kwa mapa hospitalier la Colombe ni kituo chetu cha afya.
6: Fidélité à chaîne de référence RT.
7: RVH
8: Matewise pour écouter la radio.
6: Fidélité à chaîne de référence.
7: RVH.

0: hospitali.
1: Exactly.
0: Mimi nasengia mshambure yako.
1: Ndio papa.
0: Ah. Ema, ukiangalia kimkitanda saa hii.
1: Ndio papa.
0: Hautaenda kwa masomo leo.
1: Naenda.
0: Na jana nilibacha msalubu siku mzima wewe na mamako. Usianze niambia kama alikukwasa.
1: Hapana papa, usijali.
0: Ah.
1: Niko bien.
0: Okay.
1: Leo nashinda najifunza tuko na block sija examen ya kesho. Nilikuwa kwa na maizo ongea tu na fiancé yangu kwa telefoni.
0: Inapasha kwa makolo manarudia kutoka kumombi ya subuhi.
1: Ah, ndio, ndio, tuwa nene mfungulie.
0: Apana, apana. Acha mipekine mfungulie kule kusana.
1: Ah, sawa, sawa.
2: Jambo papa mpenda.
0: Jambo mafie.
2: Mina kiangela rafiki yangu bidada, sijuu kama nda mpata.
0: Ndipo, iko mule mshambre yake.
2: Ah, mshambre, merci papa. Bidada.
1: Presente ma chérie. Pardon,
2: mimi sitaikala hata. Sio hata kama mimi napashinda kujifunza.
0: Na jana tuliachana kwa masomo ulikuwa muhali ya mbaya.
1: Yo, uliconstater.
0: Ulikuwa mgonjwa wala nje mimi nasema nipite hapa nijue hali yako vipi kwa yeye.
1: Yo, mwane. Unafaa bien sana. Yesu wewe sikia tu. Mimi unasema ni kweli ma chérie.
0: Nini problem?
1: Nilikuwa na susi ya trop.
0: Na jana bilionekana tu ku macho au kuko na furaha.
1: Yo.
0: Si niambie na hivi ushajisikia aje?
1: Mwe vikwansi.
0: Ebon, poku saa huku natayarishi examen ya kesho. Umonyunga na lala saye mkitanda, uta najifunza.
1: Daenda. Najifunza, najifunza. Nini papa nongia na jefe kufoni. Hivi sasa nataji konsantre kujifunza. Sa filo uliona jana, nilikuwa na susi sana.
0: Ya nini?
1: Suna yu sinapenda jefe sana. Suna yu?
0: Ndiyo.
1: Nana penda na masomo nayo.
0: Kisha problemi iko wapi?
1: Funga kwanza pale mlango vya
0: sikie mwashie.
1: Tunayua. Na situ atani anzi hapi niko elezu sikie wangu.
0: Niambije.
1: Wangu, hizi masiku jefeko na nilomba kufanya vitu vyenye tu. Siwe na tu ya runga ndo sikie
0: yes. Tu. Yes, esiki nune sefabia vile kweli?
1: Atana mie mwili night.
0: Ata usemi wazi, nisha elewa nini yulitasema.
1: Usikie
0: lakini bidada. Ewa rafiki yangu fanya angalisho. Ukipima tu utatarisha maisha yako. Mimi nadhani unajua mzuri mafundisho yenyewe pastor anatupatika kila wakati muibada vijana.
1: Achana naye ewa ni. Unafaa pastor naye aanze badilisha mafundisho yake kwa tushi
0: vijana.
1: Ema. Anatufichika kabia maana juu ya majibisho kuhusu viungo vya uzazi. Sijana usiku niliongea na mama. Akanifasikia yote kuhusu sante sexuelle na namna kupanga uzazi.
0: Mama yako
1: hapa nishajua namna naweza jikinga na magonjwa fulani. Ma infection. Ya muhimu sasa na namna naweza jiepusha kubeba mimba. Na zaidi ya yote sasa alinispike make biote. Namna gani naweza panga uzazi nikishaolewa.
0: Wangu nisaidie na munifasirie. Kwa kweli mimi nakuwa kaduru sana mwile mambo. Sijua kiata kitu. Nifasirie dada.
1: Usaidie nikamata mwa expert hata.
0: Tuzi nifasirie kuvyosha jua. Hata kidogo.
1: Okay, sans problème wangu, ndakufasiria wenye nishajua.
0: Acha basi nikae.
1: Hapana, twende kwanza tujifunze. Tutaisha examen ya kesho après étude. Ndakufasiria na wewe uko na connaissance yenye nishakuwa nayo kupitia afya ya viungo ya uzazi.
0: Sawa basi.
3: Tukae pamoja. Tukae pamoja. Tukae pamoja.
4: Ilikuwa ujumbe wa care kwenye mradi Tuma Plus.
5: Faites découvrir vos produits, vos activités à votre radio.
6: RVH,
5: la chaîne de référence.
6: RVH,
5: pour un marketing de pointe.
7: RVH,
8: channel 2.

0: hospitali. Mina sengia mshambure yako.
1: Ndiyo papa.
0: Ima, ukingaliki mkitanda sai.
1: Ndiyo papa.
0: Hautenda kumasomo leo.
1: Naenda.
0: Na jana nilibacha msalubu siku mzima we na mamao. Sianza jambia kama alikukwasa.
1: Hey, hapana papa, usijali. Niko bien.
0: Okay.
1: Leo nashinda najifunza tuko na blo kisijua exame ya kesho. Nilikuwa kwa na mazi ongea tu na fiancé yangu ku telefoni.
0: Inapasha kuwa makolo manarudia kutoka kumombe ya subuhi.
1: Ndio, chua nene mfungulie.
0: Hapana, acha mi pekine mfungulie kule kusala.
2: Jambo papa mpenda.
0: Jambo mafie.
2: Mina kiangela rafiki yangu bidada, sijuu kama nda mpata.
0: Bon, iko mule mshambre yake.
2: Merci papa. Bidada.
1: Présente ma chérie.
2: Pardon, Mr. Ikala. Tasuwacho kama mina pashenda jifunza.
0: Inajana tuliachana kumasumu, ulikuwa muhali ya mubaya.
1: Yo, ulikonstate.
0: Ulikuwa mugonjo wala. Njoo minasema nipike hapa, nijue hali yako. Mikuwa
1: Yo, mwane. Unafaa bien sana. Yesuwe, usikie tu. Meile unasema nikweli ma chérie.
0: Nini problemi?
1: Tani likuwa nasusia. Tro.
0: Najana bilionekana tu kumacho. Mama, au kukua na fura.
1: Yo.
0: Si, niambie, naifi, ushosa jisikia hai.
1: Amwe vikwansi.
0: Bon, poko saa huko natayarisha examen ya kesho. Umonyonga na lala saa mkitanda, uta najifunza.
1: Daenda. Najifunza. Nini papa nongea na jefe kufoni. Hivi sasa nataji konsantre kujifunza. Sa vile uliona jana, nilikuwa na susi sana.
0: Ya nini?
1: Suna sina penda jefe sana. Suna yu?
0: Ndiyo.
1: Nana penda na masomo nayo.
0: Kisha problemi iko wapi?
1: Funga kwanza pale mlango vya
0: sitasikia mashia. Nafungiwa
1: bia. Juna yua. Na situ watani anzi hapi niko elezu sikia wangu.
0: Niambije.
1: Wangu, izi masiku jefeko na nilomba kufanya vitu venye ya tu. Siwe na tu ya runga ndo
0: sikia tu. Yesu, esiki nune se Fabia file kweli?
1: Ata na mie mwili na iti.
0: Ata usemi wazi, nisha ele, wanine yulta sema.
1: Usikia
0: tu. Lakini bidada. Mwana rafiki yangu fanya angalisho. Ukipima tu, utatarisha maisha yako. Mina zani unajua mzuri mafundisho nye pastora natupatika kila wakati mwibada vijana.
1: Achana nae, ewani. Unafaa pastori nae anze badilisha mafundisho yake kwa tushi vijana.
0: Njua ye.
1: Ema, anatufichika kabia maana juu ya madibisho kuhusu viungo vya uzazi. Sijana usiku niliongea na mama. Akanifasikia yote kuhusu sante seksuele na namna kupanga uzazi.
0: Mamako?
1: Hapa nishajua namna naweza jikinga na magonjwa fulani. Mainfeksyo. Ya muhimu sasa. Na namna naweza jepusha kubeba mimba. Na zaidi ya vyote sasa, alinyespike make, biyote. Namna gani ndaweza panga uzazi nikisha uleo.
0: Wangu, nisaidi na muni fasirie. Kwa kuli mina kwa kaduru sana mwile mambo. Sijua kiata kitu. Nifasirie dada.
1: Uzazi ni kamata mwa eksperte ata.
0: Uzazi nifasirie kubeyo shajua. Ata kidogo.
1: Okay, sam probleme wangu. Nda kufasirie wenye nishajua.
0: Acha basi ni ikali.
1: Apana, tuende kwa natujifunzi. Kutashe examen akesho, apre etide. Nda kufasirie na wawu kwa na konesansi enye nishakua na kupitia afya ya viungo ya uzazi.
0: Sawa basi.
3: Tukae pamoja.
4: Ilikuwa ujumbe ya care kwenye muradi Tuma Plus.
5: Faites découvrir vos produits, vos activités à votre radio.
6: RVH,
5: la chaîne de référence
6: RVH
5: pour un marketing de pointe.

0: Celui qui n'est pas avec nous est contre nous.
1: Alerte! Mesdames et messieurs, je vous présente la plus belle dame du monde. Waouh, chérie, de quelle reine du siècle as-tu hérité cette beauté? Franchement, tu brilles à ma face comme un ange tombé du ciel.
2: Oh, tonton, sikiliza nikueleze. Urembo kama uzuri wa ngozi ni siri, na mimi nimeitambua. Ndio maana, kwanza sasa na mpaka milele, mimi na familia yangu yote tutapendeza. Ukiona ngozi yangu iking'aa, tambua nimetumia creme la Belsa Hydroquinone. Hii inatumikishwa na weusi kama vile wekunda. Inazuia ngozi yangu kupatwa na magonjwa na kuipatia maisha marefu. Nimeongeza pia Glycerine Pure Medical Label. Glycerine Pure Medical Label tambua ni dawa. Inamaliza tache, kuton, kusura, pia inakimbiza mienye kwa miguu na kufungua shimu ndogo ndogo ya mwili wangu ili pumue bila tatizo.
1: Na sasa kwa watoto hawa, Juliette na Patrick.
2: Kwa hawa watoto na wapaka la Belle Baby Jelly. La Belle Baby Jelly hii ndiyo inafaa ngozi zao kuwa safi na nyororo, na tena inawaepusha kuumwa na vidudu mbalimbali kama mustiki.
1: Kwa kweli, tuambie, mbona nywele zako zimependeza na kuwa ndefu?
2: Ndiyo, iyo siyo tatizo. Natumia Pink La Belle na La Belle Relax. Attention, Pink La Belle inakinga nywele zangu kukatika, na La Belle Relax ni produit ambayo inanyorosha nywele kuiweka safi na laini. Kumbuka, na kwa kuepusha ngozi ya kichwa kupatwa na malali kama visuli, lote.

0: Idari. Mimi sasa ingia mshambure yako.
1: Ndio papa.
0: Ema, ukiangalia kimu kitanda sai.
1: Ndio papa.
0: Au kenda kwa masomo leo?
1: Naenda.
0: Na jana nilibacha msalubu siku mzima wewe na mamako. Usianze niambia kama alikukwasa.
1: Hapana papa, usijali. Niko bien.
0: Okay.
1: Leo nashinda najifunza tuko na block sija exam ya kesho. Nilikuwa kana maize ongea tu na fiancé yangu kwa telefoni.
0: Inapasha kwa makulu manarudia kutoka kumombi asubuhi.
1: Ndio, chua nene mfungulie.
0: Hapana, hapana. Acha mi pekine mfungulie kule kusali.
1: Sawa.
2: Jambo papa mpenda.
0: Jambo mafie.
2: Mina kiangela rafiki yangu bidada, sijuu kama nda mpata.
0: Bon, iko mwile mshambre yake.
2: Merci papa. Bidada.
1: Présente ma chérie. Karibu sana, ikali hapa.
2: Pardon, Mr. Ikalata. Sio kama mimi napashinda jifunza.
0: Inajana tuliachana kwa masomo, ulikuwa muhali ya mubaya.
1: Yo, ulikonstate.
0: Ulikuwa mgonjwa wala, njoo mimi nasema nipite hapa nijue hali yako. Vikuwa
1: Yo, mwane. Unafaa bien sana. Yes, wewe usikie tu. Mimi ndo nasema ni kweli ma chérie.
0: Nini problem? Tani ilikuwa
1: na susi ya trop.
0: Na jana bilionekana tu kumacho au kukua na fura.
1: Yo.
0: Niambie, na hivi, ushaza jisikia hai.
1: Amo hivi kwanza.
0: Bon, poko saa huko natayarisha examen ya kesho. Umonyonga nalala saa mkitanda, utanajifunza.
1: Ndaenda. Trop.
0: Na jana bilionekana tu kumacho au kukua na fura.
1: Yo.
0: Niambie, na hivi, ushaza jisikia hai.
1: Amo hivi kwanza.
0: Bon, poko saa huko natayarisha examen.

0: Wapi?
1: Funga kwanza pale mlango vya
0: sikusikie mashia.
1: Do you know you are? Na situa tani anzi hapi niko elezu sikie wangu.
0: Niambije.
1: Wangu, izi masiku jefeko na nilomba kufanya vitu venye tu, usiwe na tu ya runga ndo
0: sikie tu. Yes, eski nono safa bia vile kweli?
1: Ata na mie mwili na iti.
0: Ata usemi wazi, nisha elewa nile yulta sema.
1: Usikie
0: tu. Lakini bidada, ewa nrafikia mfanya angalisho, ukipima tu. Utatayarisha maisha yako. Mina zani unajua mzuri mafundisho nye pastora anatupatika kila wakati mwibada vijana.
1: Achana naye ewani. Unafaa pastori naye anze badilisha mafundisho yake kwa tushi vijana.
0: Njua ye.
1: Ema. Anatufichika kabia maana juu ya madibisho kuhusu viungo vya uzazi. Sijana usiku niliongea na mama. Akanifasikia vyote kuhusu sante seksuele na namna kupanga uzazi.
0: Yee, mama ako?
1: Hapa nishajua namna naweza jikinga na magonjwa fulani. Mainfeksyo. Ya muhimu sasa. Na namna naweza jepusha kubeba mimba. Na zaidi ya vyote sasa, alinyespike make biyote. Namna gani ndaweza panga uzazi nikisha uleo.
0: Wangu, nisaidi na muni fasirie. Kwa kuli mina kwa kaduru sana mwile mambo. Sijua kiata kitu. Nifasirie dada.
1: Uzazi ni kamata mwa eksperte ata.
0: Kato uzi nifasirie kubeyo shajua. Ata kidogo.
1: Ok, sans probleme wangu. Nda kufasirie wenye nishajua.
0: Acha basi ni ikati.
1: Apana, tuende kwa natujifunzi. Utaishi examen ya kesho, apre etide. Nda kufasirie na wawu kwa na konesansi enye nishakua na kupitia afya ya viungo ya uzazi.
0: Sawa basi.
2: Tukae pamoja.
3: Ilikuwa ujumbe ya Care kwenye muradi Tuma Please.
4: Faites découvrir vos produits, vos activités à votre radio.
5: RVH,
4: la chaîne de référence.
5: RVH
4: pour un marketing de pointe.

Nawatakia weekend safi wasikizaji wapenzi wa RTV. Asha ni saa 12 pita dakika moja katika mji wa Butembo, saa hizo hizo kule Byambwe na katika eneo la Beni. Za Kiswahili jioni ya leo, na kwanza ni muhtasari.

Katika habari hizi ni pamoja na waziri wa Kongo kuwaomba na kuwahimiza wafanyabiashara kuchukua fursa kwa kunufaika na uboreshaji wa mazingira ya kibiashara, na waziri wa Kongo ambaye amekuwa kutathmini matukio ya miaka mmoja akiongoza. Na katika habari hizo pia ni pamoja na visa vipya vya Ebola kutangaziwa katika eneo la Byambwe, ni katika mtaa wa Lubero, huko ni karibu visa vitatu ambavyo vimeripotiwa. Na wakati huo katika habari hizo hizo utaweza kugusia kuadhimishwa kwa siku kuu kimataifa ambayo yaambatana na ukarimu. Siku hiyo inaadhimishwa katika mazingira ambamo kweli hali ya ukarimu pamoja na uungaji mkono wale wanaoteseka katika umaskini inaendelea kudidimia hapa mjini Butembo kutokana na uwepo wa wakimbizi wengi. Karibu.

0: Ifuatayo ndio taarifa kamili ya habari. Kama nimesema kwenye muktasari wa habari ni kwamba waziri wa Kongo anayehusika na biashara vya kigeni Julian Paluku Kahongi anahimiza wafanya uchumi na wafanya biashara wote kupata fursa ya kunufaika na uboreshaji wa mazingira ya kibiashara. Julian Paluku alisema hayo ama alitoa mwito huo Jumatano iliyopita wakati alipokuwa akitathmini akishiriki kwenye paneli ya utathminishaji wa matukio ya mwaka mmoja tangu serikali Suminwa ya pili ilipotawaziwa, na hiyo ni katika sekta ya kiuchumi au sekta yake ya kibiashara pamoja na uchumi wa kitaifa. Na hapo hapo aliongeza kwamba serikali ya Kongo imeendelea kuimarisha uhusiano au ushirikiano pamoja na Federation shirikisho za makampuni ya Kongo FEC na FENAPEC, na hiyo ni katika fursa au lengo la kuweza kuona namna gani pamoja waweza kugawa ujuzi wa sekta ya kibiashara na wafanyabiashara wenyewe wapate taarifa zilizo nzuri kuhusu soko zinazopatikana ugenini kwa ajili ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Wakati huo ni uratibu wa makamati ya wanafunzi hapa mjini Butembo ndio unasema kwamba unaendelea kutathmini katika kuwezekana au kushindwa kwa kurudi kwa masomo wiki moja tu tangu yaliporudi hapa mjini Butembo. Katika mawasiliano ama mazungumzo na RTVH leo Jumamosi, msimamizi wa shirika hilo la watoto katika wanafunzi katika mji wa Butembo anasema kwamba kweli iwapo masomo yamerudi, lakini kuna changamoto pia la kupambana na virusi vya Ebola bado linaendelea kuonekana huko na kule ndani ya mashule mbalimbali, kwani baadhi ya mashule hawana vyombo vya kukinga watoto. Kwa mujibu wake Alexi Malia Bwana, ni wasimamizi wa mashule mbalimbali wanasema kwamba kweli ni kugumu kwao kutekelezwa kwa na kuwakinga watoto wakati vyombo hivyo vya kunawia mikono na vinginevyo vimekuwa sugu kwao kupatikana. Ndio maana ukosefu wa vyombo kama hivyo vya kunawia mikono ni na vipima moto hata vile na vinginevyo katika mashule ni mojawapo wa tatizo ambazo zimekuwa zikionekana. Na sambamba na hiyo hali, COSECO ikiwa ndio kamati hiyo ya wanafunzi hapa mjini Butembo inafikiri kwamba ni dharura kwa kuweza kuwasaidia wakurugenzi wa mashule hayo kwa kuwapa vyombo kama hivyo. Ndio maana mwito unatolewa kwa washirika wa elimu na viongozi wa kiafya kuona nini la kufanya ili mashule hayo yapewe vyombo kama hivyo. Kule eneo la Mangurishi Pabiana ni katika mtaa wa Lubero, kama nilivyosema kwenye mkutano wa habari, ni visa viwili vya maradhi ya Ebola ndivyo vimethibitishwa katika mtaa huo wa afya wa Biena, na kimoja au kitatu kimeripotika kulikuja kudhibitishwa hapa mjini Butembo, wakati ni mtu aliyetokea huko na kuja kufariki katika mji wa Butembo. Ni nesi mtazamaji wa mtaa huo wa afya ndiye alimesema hayo wikendi leo hii. Kasereka Ngola Miviri Gilbert anashauri raia kuwa makini na zaidi sana kuelekea haraka iwezekanavyo kwenye mazanati na hospitali ili waweze kupimwa na kufanyiwa na kutopewa dawa pindi tu wanapoonesha dalili za maradhi kama hayo. Mwito pia ni kwa wakaazi kutokugusa watu waliofariki katika jamii na kupapasa papasa mili yao, lakini waweze kupokea wana memba wa timu za riposte ili waweze kuwasaidia kukinga na kuhifadhi mili kama hiyo. Kasereka Ngola Miviri Gilibert yuko kwenye mikrofoni ya Jeremy Konda.
1: Kesi mbili ya Ebola na inawezekana tuwe na tatu, sababu mgonjwa mmoja alionekana hata amefariki, alifariki Butembo, lakini inawezekana alitoka kwenye zone de sante. Ugonjwa huo unakuwa na alama ambayo kwanza inaanza kwa joto. Wengine wa Swahili wanasema homa, fever. Kisha kunaongezeka alama zingine sawa kichwa kuuma, kiuno, kuchoka choka, na hata mtu unaweza tosha vile damu kwa pua au kwa nafasi zingine za mwili. Shauri ninayowapa ni kuelekea tu kwenye vituo vyetu vya afya, kwenye centre de santé, kwenye poste de santé, waende kusudi wanganga wetu waweze kuwagaramia. Maiti ya kukufia kunyumba sio tena ya kurukia rukia. Mtu akifariki nyumbani kwake, sharti muite wanganga waweze kuambia la kufa.
0: Na hapa mjini Butembo ni kupambana pia na kirusi kia Ebola ambako kunaendelea kuhamasishwa katika mji wa Butembo. Mfano ni makada wa kamati za maendeleo za afya Kodesa ambazo zapatikana katika mtaa wa afya wa Butembo ndio wametolewa mwito kuchangia vizuri ili vita zidi ya kirusi hicho iendelee na iweze kusaidiwa kwa wale wanaopatikana katika jamii, kwani magonjwa hayo yanaendelea kuzusha vifo vya watu wengi na baadhi ya wahanga hapa mjini Butembo na viungani. Ni mwito uliotolewa na mwanabunge kitaifa Kabira Katasuire Janine wakati alipokuwa akizungumza na kwenye makao yake na leo Jumamosi na wawakilishi wa wachangamuzi wa jamii au umma Reko unamo mtaa wa afya wa Butembo. Wakati wa kutano kama hilo, mwanabunge huyo mteuliwa wa hapa mjini Butembo aliahidi kwamba atafanya linalowezekana ili wenyewe wale wachangamuzi wa umma waweze kuwa na vyombo vinavyofaa wakati wa kazi zao za kuhamasisha na waweze kuonekana wakiingia ndani ya programu kitaifa inayopambana na magonjwa hayo ya Ebola. Wahudhuriaji kunako kutano hilo walishukuru na kuridhika kwa yote ambayo waliweza kuwaambia na kuwaidia. Na kwa jina ya wahudhuriaji, Kasereka Asi, presidenti wa umoja wa makamati ya maendeleo kwa afya mnamo mtaa wa afya wa Butembo, alisema mawili matatu kwenye mikrofoni yake Nelson Rafiki.
2: Kuhusu magonjwa ya Ebola, tumeona kwamba kuna shida nyingi, vituo vikunalunguziwa huku na huku, population haitiki magonjwa. Kuna kuwa na vile vile shida ya mavyombo vya kuhimiza, sawa vile madeplia haziko, maafishi haziko. Na mama amesema atabeba ile lalamiko kwa wakubwa na kenye yeye anaweza weza kufanya atakikamilisha. Na ametuonesha kitu cha kabambi ni iko deja na madeplia ashafanya munjia ya kukomunike kuhusu magonjwa ya Ebola. Na vile vile magonjwa ya Ebola kuikinga inaomba mai. Ametuonesha gisi mudemarshi ya kupatia wakaaji mai. Foraje tano zimefanyiwa huku na huku mumugini yetu ya Butembo, na tunamshukuru sana kwa ile jambo, kwani iko parmi watu wenyewe viko na sikiliza kila wakati shida za afya za wakaaji na kuangalia kama atazitatua namna gani. Tunamshukuru sana kwa ile.
0: Na kama nilivyosema kwenye mkutasari wa habari ni kwamba ulimwengu umekuwa ukiazimisha tarehe 5 ya Septemba siku kuu kimataifa ambayo ni ya ukarimu, na siku hiyo inalenga kukuza kuungana mkono mkononi zidi ya umaskini na pia kupambana na majanga ambayo ni ya kihutu. Hapa mjini Butembo, shirika la kiraia linasema kwamba la rizika kila mara na muungano ama kushikana mkononi kwa wakazi wa Butembo kwa ajili ya kuwasaidia wanaohitaji, miongoni mkuwemo mayatima na wakimbizi wa vita vya ndani wanaopatikana mjini na vihunkani tangu miaka kadhaa. Kwa mujibu wake Pastor Mate Sanane, akiwa presidenti wa mashirika kiraia hapa mjini Butembo, anasema lakini kuwa hali tunamopatikana ya kipindupindu kia Ebola imekuwa nzito kwa uchumi wa kimahali, jambo ambalo limesababisha hata vile wahisani kutokuwa na usaidizi, wakazi walio wahisani kutusaidia vilivyo wale wakimbizi. Tumusikilize yule Mate Sanane kwenye mikrofoni ya RTVH. Alisema kwamba anaomba pia wale ambao ni wakazi wa Butembo kufanya linalowezekana ili pamoja waweze kuungana kupambana na kirusi hicho kia Ebola kinacho sababisha wenyewe wakose ukarimu. Na wakati huu ulimwengu pia ukiazimisha siku kuu ya ndevu, na siku hiyo ambayo inaazimishwa kila tarehe 5 ya Septemba, RTVH ilikutana na wale ambao ni wa Mulamia. Huyo ni mojawapo wa wale wa Rasta Urane, na akisema kwamba ndevu ni muhimu kwa mwanaume na ni moja wa vile vinavyomtofautisha na mwanamke, na kila mara anapotazama yule asiye na ndevu ni mshangao kwake akiwa mwanaume, ni kama mwanamke ambaye aweza kukutwa bila matiti au maziwa. Ni hivyo ndivyo afananishe mwanaume asiye na ndevu Bwana Mulamia. Na amesema kwamba wakati Mwenyezi Mungu alipokuwa kiumba mwanadamu, mwanaume aliona ni muhimu na vizuri kumupa ndevu, na ukosefu wa ndevu huo ni jambo ambalo nashangaza. Na wale wanaosema kwamba ni uchafu kwa mujibu wake hawajue nini iliyo maana ya ndevu kulingana na asili za huko Afrika na kwingineko, ni kwamba ndevu ni jambo la muhimu maishani na kwenye utu wa mwanaume ulimwenguni. Mwisho wa idhaa Kiswahili. Kwa heri, na watakia weekend safi. Gracia Kasereka patikana upande wa ufundi. Mimi studio ni Rojimu Liata.

0: RVH,
1: c'est ma radio préférée.
0: RVH,
2: c'est notre radio préférée.
0: RVH,
3: c'est votre radio préférée.
0: RVH,
4: notre radio préférée.
5: Mimi Nico Relax na M-Pesa rallonge. Auna kasi ya kutosa kumalizia achat ya crédit, forfait au kulipa martikle ndani ya supermarché. Relax, toi la rallonge. Kwa kweli, pale kasi naishia, M-Pesa inaendelea. Ili kununua na M-Pesa, piga étoile 11-22-10, chakua dollar au franc, chakua option 5, kisha option 2. Chukua sim yako ya Vodacom, piga étoile 11-22-10, au télécharger appli M-Pesa RDC, ili ufungue konti yako ya M-Pesa kwa bure. Sasa unajua kwamba, pale cash inaishia, M-Pesa inaendelea. Weye, ukumwe kip gani? M-Pesa kodi.
6: Kote bahurikiribe tubanzwa bate yababuya inywe mwama irakatambike atusangana esaheno omomaka mweyo kuti kwe tukanza eriba kunjako kihende cha uchanzwa ekikakulira oko mezo eye communication eye Vodacom eye waberetsemera kundu kandi kundu itwa tuberere kuretera kende kino tule balume babere ndutu mabika muno kusudi tutokerikania nagu e Vodacom nga yikahumula yet. Yambo baba.
7: Yambo.
6: Kwa majina?
7: Kwa majina naitwa Loti Paluku na kwa moya pamiba fanya kazi ya Vodacom Butembo.
6: Très bien. Kwangu ni bienvenue chaste Katabari omwana wenyu. Kwa tukande bya munomo tutya no musha kuluwa Loti. Mwamabi wa merengeyo save direke kumbe olukanda loshi abali lutambe ebarakalo ebabya kimya. Eba hurekerera echia hecho cha masa mochia chia echikatakiri weticha okonzera yekuwa ukusudi kundi Vodacome yirehobo sana nao. Yirie hoshi ngoko wangagenda. Yikatulera ya emetre maya vandova nene. Munaburi tukandikania okonukta shinengi tano kutse ine esho tukandikaniako volo volo volo volo volo tukataka irikania hanu hemiatze eunatulere mwana wetu. Eche kwanza cho tukandikania kutukandikania okuhusu ama forfe internete, tukandikania no kumaminite, tunemuendikania no kumamesaje, tunemuende irakatambi, tunabuwa hake no kuma atestasyo au ama resite kunde au examen deta. Tuwesha lwa utu nemuende irebianga tunamakania okuma karte simu, au otu wit.

0: eko komunabwire mwase mugulewo anduke bendu byabiribya disponible butsira bishahiria katambi musha kuluwa loti tukandikanya okwihusu ama forfe internet ogotu wete okovoda kome ikuwetu ali mbali mbali ne manche kande ne manene kabisa ne chibungu okovoda kome manaki wamashe butimuka taluka kuka kanyukusu okwilabere internet anduka eguli anza kunde olufranga luke olo witeko muya ngabia nzira ye mpesa muya ngabia nzira eri butuka ima nukukabine bakutu mire forfe ya internet ebyo shibiri posible.
1: Wewe, njia yote inakuwa wazi kupitia maforfe za Vodacom internet na tunasema toujours Vodacom internet internet ya Vodacom ya kweli 4G ya kweli yenye iko ndani ya vila Butembo na ndani ya territoire.
0: Wewe
1: kule kuna fasi yote kunyumba kwenye huko internet inatumika kama kawaida.
0: Sa problem
1: maintenant a partir ya maforfe zetu za internet ndani ya Vodacom tunakuwa na maforfe ya kila niveau aina yote hata ule mwenye kuna franga kidogo vile mwenye kuna franga ya kufanya activation ya un mois na vile vile atajipata vile wa kufanya in semaine na vile vile watapata ma mega sabu ya kwanza yenyewe tunakamata comme gigabyte parce que watu wanasemaka mimi mlipatie ka giga njoka na kawaka ku telephone
0: ndio
1: internet 1 giga ya kwanza yetu unayo ni giga ya 30 unité wakati unaiuza ukabini wakati unaactive ku telephone yako ile gigabyte inaanzia ku ile wakati nyuri active mpaka 23h59 na njoo tunaita giga ya 30 unité.
0: Donc avec 30 unité unapata 1 giga.
1: Ku kabine inawaka unaenda na 1000 francs.
0: Ah.
1: 1000 francs ku kabine unaweza kupata 1 giga. Ya 1000 francs haionekana kimini marezo. C'est le bateau Vodacom.
0: 1000 francs seulement.
1: C'est le moi.
0: E wakani waloha. Kandi wetsuka.
1: Wafanya internet ya kweli.
0: E wa télécharger e donc unani ukiri oko 1000 francs nyisa.
1: 1000 francs.
0: E wa kola ma recherche ngoku kandianza. Sasa seulement oko Vodacom. Kumba etwa bya wazi etwa kukanja ke ku kutse twa biri minimize e communication yondeke e richinia donc e prix e yo communication
1: na pale tunapanda tuatoka ndani ya 0.3 yani 30 unité tunapanda kubali bwana semanga mimi mlipatie giga
0: 48
1: unaenda ukabini utakuta giga ya 48 inakuwa ka 0.5 yani avec 50 unités
0: ndio
1: utaweza kuactiver 1 giga ya 48 heures
0: oui.
1: Na mwile même 50 unités tuongeza tena ndani 1.5 giga yani giga moja na nusu yenye utafanya nayo 24 heures ifo usikiliza mzuri 1.5 nani 0.5 plutôt yani 50 unités inakuwa na giga mbili kuna kuwa 1 giga ya 48 heures na kuna kuwa na 1.5 giga ya 24 heures yote inapatikana ukabini na inapatikana kwa njia ya activation. Benye wanafanya ma activation, wanapiga étoile 11 11 10 ES. Yani ma 1 zikatre. Étoile 11 11 10 ES kisha unaingia mu 1 kwenye maandika activation forfait. Na tunapanda, tunatoka ndani ya 0.5 tunaenda ku 1 dollar. Yani 100 unité. 100 unité utapata 3.5 giga ya 24 heures.
0: Ndio.
1: Bale ni ba jeune, benye wanafanya ka TikTok sana, wanafanya Instagram, wanafata televizio yani Vodacom TV, wanafata bana télécharger vitabu, bana soma masomo kupitia internet, bale vile vile a partir ya 3.5 giga ya 1 dollar itaba gérer correctement parce que volume ko yulu.
0: Ishapanda.
1: 3.5 giga ku 1 dollar. Na nafanya nayo 24 heures. Tunatoka pale tunaenda kule ku 1.5, yani 150 unité. 150 unité utapata 4 giga. 4 giga utafanya nayo 2 jours ku telephone. Inapatikana ku cabine. Ndani ya 11 17 10 ES. Na vile vile benye kuna unité ku telephone, bata activer étoile 11 11 10 ES. Una comprendre que internet na kamata bien. Na giga zinakuwa yulu.
0: Ndiyo.
1: Na tunaongeza tena. Kubenyima na ufanyaka aktifasyo in for le mwa.
0: Ah, donge vale pa kusema mina garantire maramaa mwezi.
1: Internet esikuwe probleme.
0: Ah, we. Baere ile njo wa mingi vasha prefere ile kabisa.
1: Vale avete 10 dola, atapata 20 giga.
0: Vala.
1: 10 dola.
0: 10 dola.
1: Yani 1000 unité. Anapata 20 giga. Na inapatika na ndani ya M-Pesa. Kama anauza na a travers M-Pesa konde yake kuna franga anauza vile vile atapata 20 giga na ile 20 giga inaonekana kupitia njia ya application yetu tunaita My Vodacom RDC app application kuna tumika bien kuba jene benye bapendi kubeba maformule mingi kukichwa, atelecharge application ya Vodacom RDC, epi ataweza kufanya ile activation ya mamega za Vodacom.
0: Ndiyo. Yani tunasema mwenye anapenda au batu yote beba natumikisha ka internet. Donc haezi kuwa tena difficile au haezi kuwa tena gumu we kukua naenda labia labia kusema say, oh, tukayenda uko sibere yo tukaye rondera ye connection aringa bibi ya berewa
1: 4G ya kweli.
0: We.
1: 4G plus yango.
0: Voilà.
1: Tunaongeza na plus.
0: 4G tunaongeza ku plus. Salama ku Vodacom. Seulement que ah il faut tout préciser seulement que Vodacom haiko fazi yote il faut tout nabambia kweli donc ukapenda bitu kubikimbie sana c'est vrai tulikonetra kama perturbation jour batu banajua situation yenye tulikuwa napitia mo ma vitu yetu vya bilikuwa kagoma vilipataka
1: tatizo metusha panda tena yulu
0: metusha kuya avec force donc touche sukuma tena Touche ikala stable.
1: 4G plus.
0: Donc, quand tu l'as mon cadeau, qui met carré, j'y télécharge, qui est sur l'autre, il y en a mon.
1: Automatique.
0: Donc, il y a un peu de temps, il y a tout à la haute. Donc, Internet et Vodacom, il y a Internet et il y a un mètre maille avant. Si on a un peu de temps, il y a un peu de temps, il y a un peu de temps, il y a un peu de Vodacom, omwatsi akalumiwana. Sasa okuna bera kundakana bia abana nene nzireri telecharginga ma tuwe tuti ama jiga ya woko M-Pesa. Iyo anauto kwa lufranga kwa motelefone yu. Eni akende yirati.
1: Mwenye kundani na franga kwa telefone, atapiga etual 11-22, yani 1122, DSS, kisha nakamata dolari ubiye fra kongole. Apre dolari ubiye fra kongole, anaendelesha nafasi banandeka achat credit ou forfait. Après credit ou forfait, anakamata pour son numéro. Après pour son numéro, anakuta nafasi yeye banaandika forfait, anachagua internet, après internet, kisha anaendelesha mambo pale na inawaka kama kawaida, atakuta byote binaikala sawa. Ile ma SMS zinaonekana. Tunakamata dignité, après 5 dignité, dignité inapanaka 100 SMS, yotafanya nao 2 jours. Ku dignité bure anopatia 100 SMS. A partir ya nani ya 15 dignité, utapata 160 SMS, na a partir ya 20 dignité, utapata 250 SMS.
0: E une mukanya?
1: Kuna andika
0: wachoka. Ku 20 dignité selva?
1: 20 dignité unapata 250 SMS, utafanya nao 2 jours ku telefone.
0: Sasa yono omukanyo wabrebo ya rehandikira jama yote kila mtu ashapata
1: texto na batexto
0: ashapata baroha yake
1: na tunaongeza vile 25 unité na done 500 SMS unaandika message 500 na tunatoka ku ile yote ya 25 unité kushuka ile yote ni ya 48 tunaongeza sasa 50 unité huko na 0.5 ku telefone unafanya activation utapata 500 SMS mais ayo utafanya 5 jours
0: ndio
1: siku tano ku telefone
0: presque une semaine
1: na tunaongeza 1 dollar ya 1 dollar utafanya nayo 7 jours inakuwa ka 750 message 750 message
0: za 1 dollar
1: za 1 dollar
0: seulement
1: nayo 7 jours na zote zinaonekana ku kabine zinaonekana ndani ya M-Pesa zinaonekana ndani ya 11 kama unapenda kufanya activation etoile 11 DSS na ba mingi wenyewe nakosa maformule bana tuandikia ku ile deni numero
0: utabaki ndio ndio
1: 0 4 20 90 15 100 50
0: Na vile 081 44 44 8 kumwisho. Voilà.
1: Ile deni numero utatuandikia unapata maformule zote na kama kuna kwa tatizo ile deni numero haifunge. Tunatoka ndani ya SMS paske kama mimi batu bamiliwa kama tunapasha andika mabarua na mabarua kupitia Vodacom. Tunakamata njia ya banafunzi benye bali presenté kwa mwaka iliisha ya 2016.
0: Wewe ndio.
1: Basha pata ma resultat ya kupitia rezo Vodacom.
0: Na il semble que banafunzi mingi baliweza kabisa.
1: Baliweza kama kawaida.
0: Aha, na batu mimi nasema kwa wakati mimi naambia watu ke watu yote benye balipata resultat balikuwa naipata kupitia Vodacom.
1: Sasa tushaongeza mule ndani kitu moya. Na tunataambia
0: wewe anana si Vodacom nayo ni ma surprise.
1: Surprise
0: kwa surprise. Surprise. Donc kuna nyingine donc si hatulalaki. Tuko pale kwa ajili ya watu yote. Alors ku Vodacom tulibambia tuseme tushaleta vitu mingi. Afet mwenye uko na karte ya Vodacom anakuwa nasha kuwa na posibilite ya kupata vitu mingi. Voilà.
1: Na tunafurahi sana kumuona na simu wa
0: Vodacom. Ndiyo, na tunakuwa na tuko na bandike ma message hata kukue nini, se evenema nini evenema, tunaandika.
1: Tunaandikuma message.
0: Message texto tu unapata kama ni alerte fulani, tunaandika.
1: Na pale ndani ya Vodacom kupitia banafunzi mewa limaliza kupitia Exeta, yani mutiani wa taifa. Felicitations d'abord pour both.
0: Felicitations. Mimi
1: nilifanya ma verification na banapata ma diplome kama kawaida. Kisha kwa sasa tunasema tunakuwa na documents zabo za masomo benye balifanya nani Exeta ya 2026. Yeye tunaita attestation de réussite. Kama mbele ilikuwa nakuwa twende tukamate journal. Journal ilikuwa kitina. Leo inakuwa attestation de réussite ni représentant ni équivalent ya diplôme.
0: Ndio.
1: Na tuko nayo ndani ya réseau Vodacom kuitélécharger. Unakuwa na simu ya Vodacom, kama uko nyumba, ubio unapita kushope ya Vodacom, bata kusaidia vile. Na kama uko na simu ya Vodacom, unatia 4 saini tegu telefon. Yani 4 dolari ndani ya M-Pesa.
0: Ndiyo.
1: Kama unapiga etoile 42200D, etoile 42200D DSS, yani 42 kisha DSD. Utakuta mule ndani wanaandika cycle long na cycle court. Yani kuko bali wa cycle court na cycle long. Benye wanafanyaka presentation exita. Na biko kunifua 4e desimalité ine jo tunaitaka cycle long. Na bale bia présenter à partir ya 2e desimalité yani ile 4e ya zamani bale jo tunaita cycle court.
0: Na ba directeur ba kera
1: ile ya zamani ile. Na vile vile tuna madocument zabo ataingia mu cycle long ou bien cycle court na kisha anaingia kwenye banaandika e diplôme. E diplôme mule ndani batamuomba kodi yake ya 14 chiffres yenye alipresenter nayo. Ile kodi naende kuna kutufuata tu. Haiku kusema juli maliza verification ya resulta ushenda izima. Intungali naenda nayo.
0: Na bana kwa na viko nazo kumakate del.
1: Kama
0: njo makaro. Bo siyo tulisoma zamani hatuwezi yuwa vele tena. Yani ile 14 chiffres inakuwa kana iko na intervenir epe partout.
1: Wewe.
0: Kusudi waweze jua fulani njo mwenyana tafuta diplome yake.
1: Donge 14 chiffres njo na kurepresenta. Apre 14 chiffres watakuomba ane mwaka
0: 2025-2026.
1: Sasa mule ndani
0: same example
1: sasa mule ndani hautaandika 2025-2026 utaandika mwaka yenyewe ulifanya ku presentation ya ku exit. Kwa mfano hii mwaka tuko nayo tuko mwaka 2026 utaandika 2026 kama ilikuwa 2025 unaandika 2025 parce que kuko ya hii mwaka
0: na ya ne passé ndio
1: bale ndani ya Vodacom batakuuliza après année njia ya kulipa utalipa fakturi yako kupitia njia gani? Credit yani mainite.
0: Au M-Pesa.
1: Paske banapasha kata franga ku telefone ni 4 dolari na kafika banakupatia lien. Après kupata lien inakuwa message unaiponda mule ndani njoo tunaita uklike. Unaiponda mule ndani itakupatia njia kwenda mpaka ku internet kwenye banaita plateforme e diplome na kisha mule ndani utakuta diplome yako batakwambia kwanza labo felicitation. Kasereka Jonathan Piscas. Na bara kuonesha kama ili uliweza na kombiri pusa.
0: Au mtu wa munyu kama wewe njoo mtu wa munyu.
1: Kama ni dada anapasha kwa kaindo. Epi ana télécharger kwa nafasi mama anaandika ka télécharger. Na ile document
0: daire unakuwa kanusha yona yolo.
1: Yote
0: ushaiona. Na ushiona. Kisha bana kuambia télécharger. Ushaona jinsi ni wewe.
1: Na kama tu ni kupitia réseau la comme téléchargement itafanya taini minute.
0: Pale pale.
1: Kisha document unaenda ku secrétariat. Una imprime, unaipeleka kwenye bana kuhitaji dokima.
0: Ndiyo.
1: Nikusema nini? Inscription kwa university, utaenda na ile dokima.
0: Oui.
1: Kutafuta kazi, kule kuna fasi bana kupatia kazi. Kule nao vile wataomba dokima. Paske anje naonesha ke ulifanya CZM na utaweza.
0: Ndiyo.
1: Ile tunasema inawezekana kama una simu wa Vodacom. Kunyumba, ubia kuma shope zetu za Vodacom, kutere kwenye unakutana na aja Vodacom, unawambia unatafuta dokima yako ya attestation de réussite exete da 2026, na vile utatelecharge sa problem. Inakataka 4 dolari ku telefone, inakataka 4 sainite. Aksandi ku tout le monde mwenye, vile vile aliweza, na atusogele ku Vodacom, apate diplome yake, sa probleme.
0: Ndiyo.
1: Na tunashuka tena.
0: No, no, lakini hapa tuanje gusia pa mzuri, juku kubenye, bo, kusikia, bo. Kwenye tulisema, ukisha andika ane.
1: Ane.
0: Ane bana kutumia message yenye iko ordinaire.
1: Ordinaire. Ni message ordinaire.
0: Ni message yenye iko ordinaire.
1: Me, njia ya
0: me ile message inakuwa sasa na njia ya kukuingiza mu internet. ukisha ponda mwayo donge milie
1: una clique français facile
0: voilà
1: ukisha clique kisha inakupeleka kwa internet.
0: Aha.
1: Na kule kwa internet ndio utakuta document
0: voilà
1: na una télécharger kupitia connection Vodacom inafanyaka mwe 10 minutes shafika
0: zamani
1: dakika 3G tunapita sawa
0: ndio yani hivi vyote tulivifanya kusudi tufacilite watu yote wenye wanatumikisha kakate zetu za Vodacom. Donge kila mtu mwiko na simu ya Vodacom unapaswa télécharger mtoto yako, unapashwa kama ni ndugu yako, unapashwa angalia tu na mwambia useme, taye umetumia kode yako, unavefaa tana haikuwa.
1: Na pale vile vile, dokumenta ipata tokuwe Bujimai, uko Lubero, uko Mangrojipa, na tunaifomete na bakilia yetu, tunasema makarti yote ya Butembo, ya Pembeni, ya Mupia Mupia, yote shakona 4G Vodacom.
0: Uh-huh.
1: Uko Kiala, uko Mete Beisteme, uko kunjia ya kuenda kule Bunyuka, uko kunjia ya nani ya kuenda
0: Boyenga
1: huko nyuma yule wa kilima kule Vulamba.
0: Uh-huh.
1: Komba huko Ngengere kule kote utakuta internet ya Vodacom ni kala sawa.
0: Ndiyo.
1: Na bei kwa territory ni vile vile tu huko Kanyabayonga huko.
0: Uh-huh.
1: Lubero huko Mangroshipa Njapanda vile vile internet kule kote inapita sawa. Na tunasema ile yote inawezekana kama kuna simu ya Vodacom.
0: Ndiyo.
1: Unakuwa na simu ya Vodacom na tunaongeza tena katu kamoya pale tunasema kubenyebi kuna matelefone ya mono sim. Ile yenye inakamata simu moya.
0: Mm-hmm.
1: Tunasema naomba pite kushop Vodacom, baba geuzie ile masimu yabo ya Vodacom ikuwe simu virtuel. Yani ni kusema mono simu tulifanya double simu. Teknolojia ya Vodacom inapanda sana. Uko na Pixel, uko na iPhone, uko na Samsung. Inapokeaka karte kamoya mule ndani. Shuka kushop Vodacom, batakutilia yenye wanaita simu virtuel. Itakuwa double simu. Unaangalia kitanda ya telefoni unaona moya. Mekuangalia mtelefone muko mbili. Ah, teknolojia Vodacom ya pita. Ya pita bulaya.
0: No. Ngoja tuambie watu pole pole papalu. Uko nakimbia sana. Ngoja tuambie watu pole pole. Tunasema hivi. Kuko matelefone zenye ni mamono simu. Me hii telefone yako kwetu ku Vodacom sie tuko na posibilite ya kukutilia masimu mbili. Ile yako kama uko na nyingine rezo au kama utatia Vodacom Vodacom sie tuko na ile posibilite. Ukapita
1: ku shop
0: Vodacom sie tuta yani teknoloji na panda na Vodacom. Gisi tuko na bambia tuseme 4G plus vishawezekana na vile tunasema mono sim sie tuko na possibility ya kukufanyia amo double sim.
1: Paske kwa sasa tunakuya deja na teknoloji kunaenda mbele.
0: Ah wewe.
1: Telefone zitakuwa na kuya na hazina plus ya kutia sim.
0: Ndiyo.
1: Kisha unaangalia hakuna kitanda. Mega wakati unakuya kushop bana kutilia sim virtual.
0: Ndiyo.
1: Na pale teknoloji inasogea polepole na tukunenda yulu. Hatutakuwa na tia tena makarte kuwalete nyuma mapochete hapana. Ifo kufanya teknoloji ya simu virtual.
0: Ndiyo.
1: Na tunasonga mbele, tunaongeza poe moya mwisho paske tuwabakia na ini minute.
0: Ndiyo.
1: Ba mingi walikuwa sema, ba tumia vile ma message, ba sema walipata message yo ba musicien.
0: Wewe.
1: Ba nasema tukuna kunguru moya nye, tukuna songa na mbele, tunaita best of the best. Na tunasema tena vile, tukuna songa mbele na best of the best, kunguru ya Vodacom, meyer de meyer.
0: Mm-hmm.
1: Ba ati jenta la, tunapeleka tena mbali.
0: Sana!
1: Peleka ku national na tunenda nabo ku international.
0: Ndiyo.
1: Na tunasema miziki ya imwaka. Kunguru yetu, pare wetu wa Vodacom.
0: Ni
1: best
0: fali.
1: Of the best. Fali pupa.
0: Fali pupa. Egle. Bicap. La merve.
1: Wanasema egle iruka imuwa na mapijo. Inaenda.
0: Naenda yolo.
1: Na tu kunaenda yolo.
0: Na pandake na kwa yolo.
1: Wanasema ya imu waka tu na mtoto wa mugini mwenye atatusaidia.
0: Wala.
1: Mutembo tunasema felicitation daboru.
0: Ndiyo.
1: Mulivote.
0: Tulikuwa parmi donge venye vali mondreke.
1: Mulivote.
0: Tulivote mtoto yetu na ana.
1: Kapita.
0: Anasha akapita. Sasa anaenda sasa.
1: Kinjasa. Anaenda onana egle.
0: Na egle. Sasa wanaenda kolabore. Mutoto wenu wa Mutembo. Wamu nokivu.
1: Tuendele tena kumusutenia.
0: Ndiyo.
1: Vote zitafungulikana sasa hivi.
0: Wewe.
1: Vote zinaendelea.
0: Mm-hmm.
1: Na tunaenda tukuna vote ku telefone. Kapata message na kwambia vote mtoto wa Butembo.
0: Ndiyo. Vote. Fanya vile. Donge tunataka kumalisha tena mugine tu tunatila musha. Donge univo national wanapasho jua ke Butembo iko pale.
1: Tukuna mtoto mwana.
0: Donge tunapasula.
1: Mtoto mwanaume.
0: Ah.
1: Bengine kwa sema mizike, eske mizike vrema iko kambia kuna ambriye mafamie. Tuwa sema mizike mukongo iko bitu ya damu.
0: Ndiyo.
1: Ni bitu ya damu. Mtoto nalamukra kidogo kidogo ananja imba uka.
0: Ndiyo.
1: Kidogo kidogo Vodacom na mbeba mpaka Kinshasa. Kidogo kidogo Vodacom na mpeleka mpaka Bulaya. Na tunasema kuwa mtoto wa mugini hapa. Anaenda Kinshasa.
0: Lot wakati yetu naisha. Pale njoo kwenye tutaanjiaka.
1: Na tutapanaka formula.
0: Ndio. Na tutabambia kajina yake. Ndio na tutabambia kajina yake juu deja ashaenda. Ule mtotoni mwe mlivotea pa Butembo ashaenda.
1: Ashafika kwa
0: Ege. Ashafika deja kwa Ege pour votre formation. Fali pupa tulikuwa kwa tukakombanye petit ashafika.
1: Na tunasema tunarapeli tena Marimero.
0: Ndio. Tunakuwa na 0 81 15 52. Vile vile tunakuwa na
1: 0 81 44 44 44 8 0 81 15 15 unaongeza D kumwisho 0 81 15 15 D. Na tunasema tulikuwa de personne, yani watu wawili ndani ya studio.
0: Ndiyo.
1: Na kuongea juu ya mafofe, tumeongelea best of best na tumeongelea maprogramme zote za Vodacom. Na tunasema na kunakuwa programme vile ya bourse exitant ya hii mwaka, badada tuwasukuma mbele. Unaingia mu platform wanaita vodaedic.vodacom.cd, mule ndani vodaedic.vodacom.cd unatia nafasi wanaandika bourse exitant, na kisha una remplir formulaire, jina, date de naissance, numéro de téléphone. Bourse iko wazi kuimwaka.
2: Time wala wetu loti ngoko nne mulokwe kugwira. Ngoko tunalia bwa tutashala biro kuindi nukta e ikausu e exeta. Exeta teretu bwira okuma bourse munyango abara kagendate abantu banamo itonga tonga ko.
3: Accent d'abord, accent kubatu yote, banafunzi yote ambao bali présenter ku mwaka hii ya 2026. Tunasema accent vile gisi mulifanya na verification ya resultat a travers réseau Vodacom inabafungulia deja njia. Mushapata njia ya kupata bourse Vodacom. Na bourse ya hii mwaka tunakamata 100% fie. Donc badada njoo batapata bourse ya hii mwaka avec Vodacom.
2: Donc badada venye balimaliza ku 2026 venye balikuwa na mapourcentage za mingi. Zamingi njoo kuanja kungata.
3: Tulikamata avec Vodacom kui mwaka, tunakamata 70% ou plus.
2: Ah, donge kuanja ku 70, kuendelea, wale anduka bafike ku Vodacom na tuangalie gisi ya kubasaidia.
3: Ifo wanafanya subscription, wakati wanafanya subscription ku programme ya bourse, ya kwanja ifo wanakuwa na konde, tunaita konde Vodaedic. Vodaedic.vodacom.cd. Ni njia ya internet inakupermettre ujiandikishe mule ndani ku programme ya bourse exeta 2026. Maintenant, mule ndani mu programme ya bourse batafanya njia namuna gani? Kama anaingia ku programme ya bourse après kujiandikisha mu vodaedic.vodacom.cd atakuta service na kuwa wazi, anaingia nafasi maandika bourse Vodacom exeta. Na akue dada, akue fie. Ya kwabo batakuwa na 70% ou plus. A part ça, na batakuwa na konde ya Vodaedic. Na après cela, batafanya teste. Batafanya teste, yenye itakamilisha nani anapata bourse. Haikuishia pale, paske hii mwaka bourse zinakuwa mingi sana. Kupitia education. Hii nimetoka kuongelea, ilikuwa bourse Vodacom Exeta 2026. Kisha tena kuna kuwa na ingine bourse. Ni bourse tunaita Bourse Vodaedic.
1: Oui.
3: Vodaedic unaona kama iko naenda iko na songa tu mbele. Paske tunajifunza kupitia Vodaedic, tunaprepare exeta kupitia Vodaedic, na vile tena bourse na kutanana na Vodaedic. Kama una compte Vodaedic na mule ndani unajiandikisha. Kisha bourse Vodaedic ba wapi njoba beneficiaire? Bourse Vodaedic iko bourse nye bale benye banakuwa ku 8e. Ile tunapasha sema ku mwaka ya zamani.
1: Deuxième année
3: de
1: humanité.
3: Jo seo.
1: Seo ndio. Cycle d'orientation na
3: njoo kwenye
1: tunakuwa na njoo deuxième.
3: Okay.
1: Kwa epoke yetu.
3: Hapa mule ndani mu bourse Vodaedic tunakamata bali bali alikuwa ku 8e. Unaweza ku 8e unataka anja option. Jo vile wanasema.
1: Ndio.
3: Unataka anja humanité. Pale kama uliweza vile huko fie mule ndani mu 8e na wewe vile uliweza kupata ile teste pourcentage ile yenye banaitaka tena sospe
1: kama tena sospe kama vitu gani
3: bobiapo bia mule banaita tena sospe.
1: Okay.
3: Ile teste kama vile nayo uliweza unapata 80%. Ifo msikilize mzuri, bourse exeta inakuwa 70%, bourse Vodaedic kubali bali toka mu 8e ba fie kuenda ku premier des humanités bale yabo turakamata bourse yabo a partir ya 80%
2: donc mnyari kwa na 80% kuendelea
3: kupanda
2: ule
3: vile naye apite ku shop Vodacom.
2: Si je peux vous résumer, donc unasema exeta ya 2026 vadada venye balikuwa na
3: 70%
2: kupanda. Na kupanda ule anapashwa pita ku Vodacom anasubscribe
3: anafanya subscription ya bourse.
2: Voilà. Wapili kubenye balikuwa mu CEO, tuseme vile.
3: CEO ya zamani.
2: 8M ya loro ya sasa. Ule kama uko dada, ulikuwa na 80% kupanda na kuendelea.
3: Anafanya subscription ya bus.
2: Voilà. Wapili kubenye balikuwa mu CEO.

0: tuseme vile
1: seo ya zamani
0: witie mialoro ya sasa. Sasa ule kama uko dada ulikuwa na 80% kupanda na kuendelea
1: da kutoka ku witiem bana mpata 80%. Mm-hmm. Wakati mnafika ku shop Vodacom, mnafika ku bureau Vodacom, ya kwanza ifo anakuwa na ile banaita bilte yabo diplome de mérite yabo ya ya tena sosep.
0: Aha. Ah, tuseme asikuye tu mukinywa inaomba nakuya
1: na
0: dokima ya kwa teste gisi aliweza.
1: Aliweza na 80%. Na naongeza acte de naissance.
0: Aha.
1: Attestation de naissance plutôt, par itaka attestation de naissance, yenye inaonesha kama ni raia mkongomani.
0: Voilà, tuseme mwenye inaomba na jorozesha au anajiandikisha kwa burgumestre au anajiregistre kwa mundombe. Abe wafuria baka hulapo mundombe. Ambo anabirilo kwa mundombe kwe, anahandikira machetra bocha baba wewe.
1: Mambo ile.
0: Voilà, donc hapa mvile abo nipo kuenda kwa kukomine, njo kwenye anapashwa
1: pata document
0: ile au anapashwa kwa tana iko nayo bazazi na bashamu kati yayo
1: anakuya na ile
0: document. Anakuya na ile mekule kwenye ni masheferi anaenda
1: kwa mundombe
0: mundombe afet evodako meiremo myatse menene chikale kitu tukabu atutendo yiriho busana nenyu mwase anduka evodako meniye nyu mubya mukala baho ko shope ikwetu eye evodako.
1: Na tunasema ili yote inawezekana kama kuna simu ya Vodacom.
0: Très bien.
1: Banunue simu zetu za Vodacom, bei rahisi, zinapatikana kumyavuli yote, kuna fasi ya shope, na kupitia baaja yetu yenye biko kutere, simu ziko karibu.
0: Ndiyo.
1: Na tunabakia kuile deni mero yetu ile, yenye banapasha tupigia.
0: Ndiyo.
1: Yani 0-81-90-15-15-D. 0-81-90-15-15-D. Na 0-81-44-44-8.
0: Voilà.
1: Pale mutatupata kama kawaida.
2: Aksandi, ilikuwa Loti Paluku, mwaya wakati ndani ya bafanya kazi ya Vodacom Butembo. Na bienvenue.
3: Wewe na mimi vile niko mfanya kazi kwenye Vodacom. Asante, tupatane ingine siku. Mungu awabariki.
4: Mimi niko relax na M-Pesa Rallonge. Auna kasi ya kutosha kumalizia achat ya credit, forfait au kulipa martikle ndani ya supermarché. Relax, toi la Rallonge. Kwa kweli, pale kasi inaishia, M-Pesa inaendelea. Ili kununua na M-Pesa, piga etoile 11 20 10, chagua dola au franc, chagua option 5, kisha

0: wote ambao mnatufuata mbali na karibu mchina
1: bibili,
0: ujumbe wa kibiblia ya wakati wa mwisho. Kipindi hiki kinaletwa kwenu na Assemblée Chrétienne de Butembo, tukipatikana hapo Vungi. Unatokea ku station Takenga, unaingia ku Rikishasa, unafatilia hii risala, unafika ku garage ya mavature ya Kambalito. Après garage unakuta residence ya Mzee Kinyeo. Après Mzee Kinyeo utakuta residence ya Mzee Jean-Marie. Après Mzee Jean-Marie ku culture ya Manzanza. Ile culture ya Manzanza unaigeuzia mgongo, unashuka ukanjia vere la riviere. Kumwisho pale njoo tunakuwa tunakusanyikia tukisikia maneno ya Mungu, maneno ya matayarisho kwa ajili ya kurudi kwa Bwana wetu Yesu Kristo. Namba yetu ya simu ni 09 94 04 73 96, na rejelea tena 09 94 04 73 96. Tutaomba Mungu. Bwana wetu Yesu Kristo, Mungu wa upendo, tena tunakuja kwako jioni ya leo tukiomba utubariki, utubariki kwa neno lako, ujifunue kwetu na utupatie masikio kusikia ile ambayo roho iko nasema na kanisa. Bariki msikilizaji, tayarisha moyo wake ikuwe bien disposé kusudi uweze kupokea neno lako. Neno lako ni roho na uzima. Acha uzima ambao uko ndani ya neno lako Bwana inapofika ndani ile moyo iweze kuota. Tunajikabidhi kwako tukiamini ya kwamba utatenda, mujina la Yesu Kristo, amina. Basi wapendwa wasikilizaji, leo tutaingia mkitabu cha Waamuzi. Waamuzi mlango wake ni wa 10. Tutakamata shairi yake ya 6. Waamuzi mlango wa 10, tutakamata shairi yake ya 6. Andiko nasema hivi: Les enfants d'Israël firent encore ce qui déplaît à l'Éternel. Ils servirent le Baal et les Astartés, les dieux de Syrie, les dieux de Sidon, les dieux de Moab, les dieux des fils d'Ammon et les dieux des Philistins. Ils abandonnèrent l'Éternel et ne les servirent plus. Maandiko natonesha kwamba wana wa Israeli ilikuwa ni wakati wa Jefte, wakati Yefuta alikuwa mwamuzi katika Israeli. Maandiko nasema kwamba mwele wakati wana wa Israeli wakafanya yanayomchukiza Bwana. Ilikuwa nini waliofanya? Walitumikia mabali, wakatumikia na maashera, miungu ya Wasuria, miungu ya Wasidona, miungu ya Mamoabu, miungu ya wana wa Amoni, miungu ya Wafilistini. Wakaacha Bwana na wakatumikia, hawakumtumikia tena. Bwana tusaidie sana. Israeli alikuwa na Mungu wake, na ule Mungu alikuwa anaitwa Yawe, na ule Mungu maandiko nasema ya kwamba ni Mungu wa wivu, haizi ruhusu utukufu yake igawanyiwe na miungu mengine. Alafu Israeli wakaacha Mungu wa kweli na wakaanza tumikia miungu ya yengine mataifa, wakatumikia miungu ya Wasuria, wakatumikia miungu ya Sidona, wakatumikia miungu ya Wamoabu, wakatumikia miungu ya wana wa Amoni, wakatumikia miungu ya Wafilistini. Ilikuwa ni mataifa ambayo ilikuwa na wazunguruka, walikuwa na miungu yenye kabisa ilikuwa strictement interdit. Mwana wa Israel, taifa ya Abraham, wasifikie kuabudu yengine miungu. Sababu inaandikwa hivi ndani ya Yeremia, Yeremia mlango wake wa 10. Ndani ya Yeremia mlango wa 10 inaandikwa hivi, kushairi yake ya 3, Yeremia mlango wake wa 10 shairi yake ni ya 3. Inaandikwa hivi: Car les coutumes des peuples ne sont que vanité. On coupe le bois dans la forêt, la main de l'ouvrier le travaille avec la hache. On l'embellit avec de l'argent et de l'or, on le fixe avec des clous et des marteaux pour qu'il ne branle pas. Ces dieux sont comme une colonne massive et ils ne parlent point. On les porte parce qu'ils ne peuvent marcher. Ne les craignez pas, car ils ne sauraient faire aucun mal et ils sont incapables de faire du bien. Nul n'est semblable à toi, ô Éternel. Tu es grand et ton nom est grand par ta puissance. Bwana tusaidie sana. Maandiko nasema ya kwamba desturi ya mataifa ni ubatili. Ile desturi ni nini? Wanakata muti katika mwitu. Kazi mkono ya fundi inaichorachora na shoka. Wanaipamba na fedha na dhahabu. Na wanaiweka juu ya misumari. Wanapika juu ya misumari isitikisike. Miungu hii ni kama nguzo na haisemaki. Wanaibeba kwa sababu haiwezi kutembea. Na msiogope kwa sababu haizi fanya chochote kibaya. Haina uwezo ya kufanya ama kizuri. Lakini ni nani njua nafanana na wewe? Oh, wa milele, we yawe, wewe ni mkubwa na jina lako ni kubwa kwa uwezo. Bwana tusaidie sana. Ni Mungu wa Israel, njo mwenye ni Mungu wa kuabudiwa, Mungu mwenye aliumba mbingu na dunia na vyote vilivyomo. Alijifunua kwa Israel ndani ya jina ya agano yawe. Lakini mataifa wana desturi zao. Mataifa wana miungu. Miungu yaezi tembea, miungu yaezi okoa, miungu yaezi sikia, miungu yaezi nusa. Gisi vile naandikwa ndani ya Zaburi, Zaburi 100, wana desturi zao. Mataifa wana miungu. Miungu yaezi tembea, miungu yaezi okoa, miungu yaezi sikia, miungu yaezi nusa. Gisi vile naandikwa ndani ya Zaburi, Zaburi 100, ambao wako na miungu wanauliza, basi Mungu wao ni wapi? Notre Dieu est au ciel et il fait tout ce qu'il veut. Mungu wetu iko mbinguni na anafanya yote yanampendeza. Leurs idoles sont de l'argent, kule kwa mataifa, et de l'or. Elles sont l'ouvrage de la main des hommes. Elles ont une bouche et ne parlent point. Elles ont des yeux et ne voient point. Elles ont des oreilles et n'entendent point. Elles ont un nez et ne sentent point. Elles ont des mains et ne touchent point. Des pieds et ne marchent point. Elles ne produisent aucun son dans leur gosier. Ils leur ressemblent ce qui le fabrique. Tout ce qui se confie en elles. Bwana sifue sana. Maandiko nasema kwamba mataifa wako wanauliza, Mungu wao ni wapi? Lakini sisi Mungu wetu ni katika mbingu na anafanya yote na umpendeza. Sanamu zao ni za fedha na dhahabu, kazi ya mikono ya watu. Zile sanamu zina kinywa lakini haziseme. Zile sanamu zina macho lakini hazioni. Zile sanamu zina masikio lakini hazisikii. Zina pua lakini hazinusi. Zina mikono lakini hazigusi. Zina miguu lakini hazitembee. Na hazitoe sauti yoyote katika koo yao. Na wote ambao wanazifanya, wanazitengeneza, wanazifanana. Bwana tusaidie sana. Wote ambao wanatumainia miungu wanazifanana. Bwana atusaidie na atuwezeshe. Ni desturi ya mataifa kukuwa na miungu. Israel peke yake ndio walikuwa na Mungu wa kweli. Mataifa yote walikuwa na miungu. Na huku kwetu tulikuwa na miungu. Balusenge, Bakihara, Banyabenji, Sijua Babitugani, ni miungu ya mataifa. Lakini Mungu wa kweli ni Mungu mwenye alijifunua ku Israel. Mungu wa kweli ni Mungu mwenye alijifunua ku Musa. Mungu wa kweli akajifunua mjina la agano yawe. Bwana tusaidie sana. Yengine mataifa yote palikuwa na miungu. Ukefika Suria, ungekuta kule miungu. Ungefika Sidona, ungekuta kule miungu. Ungefika sijue wapi, nemporte ungekuta miungu. Ile ni makutume ya mataifa. Bwana atusaidie sana. Njoo kuna mtumi kuna sema hivi ndani ya Wakorinto wa kwanza mlango wa 8. Wakorinto wa kwanza mlango wa 8, mtumi anasema hivi kushairi yake ya 5. 8 5 mtumi anasema hivi, ambaye ni mtume wa mataifa, anasema car si les des êtres qui sont appelés Dieu, soit dans le ciel, soit sur la terre, comme il existe réellement plusieurs dieux et plusieurs seigneurs, néanmoins pour nous, il n'y a que seul Dieu, le Père, de qui viennent toutes choses et pour qui nous sommes, et un seul Seigneur Jésus-Christ, par qui sont toutes choses et par qui nous sommes. Amen. Maandiko nasema ya kwamba kama kukiwa viumbe ambavyo vinaitwa miungu au mbinguni au kudunia, kwa sababu kwa kweli kuna miungu mingi na kuna mabana mengi, lakini kwetu sisi kanisa tunakuwa na Mungu mmoja Baba, ambaye vitu vyote vinatoka kwake, nasi vile vile tunatoka kwake, na Bwana Yesu Kristo, kwa njia yake vitu vyote vinatoka na sisi ni wake. Amina. Sasa kushairi ya 7 maandiko nasema kwamba mais cette connaissance n'est pas chez tous. Hii ujuzi haiko kwa wote. Haiko kwa wote. Bwana tusaidie sana. Kanisa la Yesu Kristo ambalo lilinunuliwa kwa damu yake haifate miungu. Miungu ni miungu ya mataifa. Miungu ni miungu ya madini. Lakini sisi tunamini Mungu mmoja mwenye alijifunua mbinguni kama Baba, akajifunua kudunia ndani ya mwana wake Yesu Kristo, na tangia siku ya Pentekoste iko naongoza kanisa lake kama vile Roho Mtakatifu. Bwana tusaidie sana. Ni ule ule Mungu mmoja, ndani yake hamuna nafsi tatu, ni mafasirio ya mataifa. Lakini ule Mungu wa Israel hakukua utatu. Ule Mungu alijifunua kwa Musa hakukua utatu. Ile ni mafundisho ambayo madini wameriti kutoka kanisa mama, ambayo maandiko nazungumuzia ndani ya Ufunuo 18 na vile vile Ufunuo 17. Bwana atusaidie sana. Kama kuna kwa miungu mingi, kama kuna kwa mabwana wengi, lakini kwetu sisi Mungu ni mmoja tu, Baba, ambaye kwake vitu vyote vinatoka, nasi vile vile ni wake, na Bwana mmoja tu Yesu Kristo, ambaye kwake vitu vyote vinatoka na sisi vile ni wake. Bwana atusaidie sana. Wakati alifika kwa Bakorindo, anaonesha Bakristo ya kwamba kuneza kwa miungu mengi selo mataifa, kuneza kwa mabwana mengi selo mataifa, lakini sisi kanisa la Korindo leo ni sisi tuna Mungu mmoja tu na tuna Bwana mmoja tu Yesu Kristo. Bwana atusaidie sana. Mwangalie wakati anafika kwa Galatia. Wakati anafika kwa Galatia, mwangalie namna gani andiko nasema ndani ya Galatia chapitre 4. Galatia chapitre 4 ku verse yake ya 8 na ya 9 andiko nasema hivi: autrefois ne connaissant pas Dieu, vous serviez des dieux qui ne le sont pas de leur nature. Mais à présent que vous avez connu Dieu, ou plutôt que vous avez été connu de Dieu, comment retournez-vous à ce faible et pauvre rudiment auquel de nouveau vous voulez vous asservir encore? Bwana tusaidie sana. Nasema zamani mulikuwa mnatumikia, mulikuwa hamjue Mungu. Sie mataifa wote tulikuwa hatujue Mungu. Mungu wa kweli alikuwa hajifunua kwetu. Mungu wa kweli alijifunua ku Israel na mataifa yote mwa ile zamani. Hatulikuwa hatujue Mungu, tulikuwa tunatumikia miungu. Tulikuwa natumikia miungu mbali mbali. Miungu ya watate wetu, miungu ya makabila zetu, miungu ya inji zetu, na miungu ya dini zetu, tulikuwa hatujue Mungu. Lakini Paulo anasema, mais en présent, que vous avez connu Dieu, lakini sasa, gisi mumejua Mungu, au, gisi Mungu amewajua, na muna gani tena munapenda murudilie ile desturi za zamani, munapenda tena mujitiishe, kuzile desturi za zamani, kutumikia miungu. Bwana tusaidie sana. Mtume anaonesha gizi vile vile wa Galatia, wakati walipokea Mungu, walikuwa bajue Mungu zamani, walikuwa wanatumikia miungu, walikuwa wanafatana na desturi za mataifa, lakini wakati Mungu alikuwa amejifunua kwao, Paulo hakupenda tena barudilie zile madesturi za zamani, iliomba baambatane na Mungu wa kweli. Bwana atusaidie sana. Muangalie vile vile kwa Watesalonika. Ndani ya Watesalonika mulango wake wa kwanza, Watesalonika mulango wa kwanza shairi ya 4, mtumi kona sema hivi: nous savons frères bien-aimés de Dieu que vous avez été élus. Mwone gisi mtumi kona sema, nasema wapendwa, tunajua ya kwamba mumechaguliwa. Notre évangile ne vous a pas été prêché en parole seulement, mais avec puissance, avec l'Esprit Saint et avec une pleine persuasion, car vous n'ignorez pas que nous nous sommes montrés ainsi parmi vous à cause de vous. Et vous-même, vous avez été mes imitateurs, et ceux du Seigneur, à recevoir la parole au milieu de beaucoup de tribulations, avec la joie du Saint-Esprit, en sorte que vous êtes devenus un modèle pour tous les croyants de la Macédoine et de la Caïe. Non seulement en effet, la parole du Seigneur a retenti de chez vous, dans la Macédoine et dans la Caïe, mais votre foi à Dieu s'est fait connaître à tout lieu, de telle manière que nous n'avons pas besoin d'en parler, car on raconte à notre sujet quel accès nous avons eu auprès de vous, et comment vous vous êtes converti à Dieu en abandonnant les idoles pour servir le Dieu vivant et vrai, et pour attendre des cieux son Fils qu'il a ressuscité de mort, Jésus qui nous délivre de la colère à venir. Apani mutume, ikunatuma onkera kuba Kristo, anaonesha kwamba ninyi mulipokea neno la Mungu mumateso mengi, na mumekuwa modele kuwa amini ba Makedonia, mumekuwa modele kuwa amini ba Akaya, na nasema imani yenu vile vile imejulikana mfasi zote, kiwango hatuna haja hata ya kuizungumuzia, kwa sababu tunasikia habari zenu ya kwamba wakati tulipofika kwenu, namna gani muliongoka kwa Mungu, mukaacha sanamu, mukatumikia Mungu aliye hai na wa kweli, waliachana na masanamu ya mataifa, desturi za mataifa, wakageukia Mungu aliye hai, wakatumikia Mungu aliye hai, wakaachana na vitu vibaritusha kwa mataifa, na ile ilikuwa alama ya kuonesha ya kwamba viku panangoja Yesu Kristo toka mbinguni. Bwana atusaidie sana. Ni kusema mataifa mbalimbali palikuwa na miungu. Wakati unafika ndani ya Acte des Apôtres chapitre 17, wakati mtume Paulo anafika Efeso, pale vile vile kulikuwa mungu muke, ini deyes, mwenye alikuwa naitwa Diane, ndani ya Matendo ya Mitume kipindi ya 17, pale kunaonekana mungu muke, ini deyes, mwenye alikuwa naitwa Diana. Wakati unakamata ku verse 24, andiko natuambia hivi: et nommé Demetrius, orfèvre, fabriqué en argent des temples de Diane et procuré à ses ouvriers un gain considérable. Huyu Demetrius alikuwa fundi, alikuwa natengeneza vihekalu vidogo vidogo kwa ajili ya Diana, malurde, alikuwa natengeneza malurde kwa ajili ya Diane, na ile kazi yake ilikuwa inamupatia fedha mingi, faida mingi,
2: kwa ajili ya huyu Mungu mke mwenye alikuwa naiti Adiana mwa ile wakati kule kwa Efeso. Bwana tusaidie sana. Il le rassembla avec ceux du même métier et dit: oh homme, vous savez que notre bien-être dépend de cette industrie. Et vous voyez et attendez que, non seulement à Éphèse, mais presque dans toute l'Asie, Saint Paul a persuadé et détourné une foule de gens en disant que les dieux faits de mains d'hommes ne sont pas des dieux. Miungu ambayo inatengenezwa na mikono ya watu haiko miungu. Bwana tusaidie sana. Le danger qui a résulté, ce n'est pas seulement que notre industrie ne tombe à discrédit, c'est encore que le temple de la grande déesse Diane ne soit tenu pour rien, et même que la majesté de celle qui est vénérée dans toute l'Asie et dans le monde entier ne soit réduite au néant. Bwana tusaidie sana. Ile ilikuwa ni defi, ilikuwa pale Efeso, kulikuwa Mungu mke alikuwa anaitwa Diana, na fundi mwenye alikuwa anamtengenezea vihekalu alikuwa anaitwa Demetrius. Huyu Demetrio kwa nje ya hii kazi walipata faida mingi, lakini wakati Paul alikuwa na evangeli, sababu evangeli yenye Paul alikuwa nayo kwa mataifa ni kuleta mataifa kwa utiifu wa imani, imani moja, Bwana mmoja, ubatizo moja, walete kuutiifu wa imani, waachane na ibada za sanamu, waachane na ibada ya miungu, wageuke Mungu wa kweli. Bwana wetu wapewe sifa sana. Alikuwa na evangeli ya kusema ya kwamba miungu iliyotengenezwa na mikono ya watu sio miungu. Wakatomboka sababu ilikuwa industry yenye ilibaingizia fedha mingi muazimu mzima na mudunia mzima. Huyu mwanamke, huyu Mungu mke alikuwa venere da toute l'Asie, même dans le monde. Bwana tusaidie sana. Ni vitu vyenye vyanze leo, ni vitu vilianza zamani, lakini Bwana sifue sana, sababu tumerudia kwa imani ya mitume, tumerudia kwa ile msingi wa mitume na manabii, Mungu mmoja tu. Bwana tusaidie sana, imani moja tu. Bwana tusaidie sana, na ubatizo moja tu, wakati wengine wakingali ndani ya miungu ya mataifa. Lakini sisi, Bwana tusaidie sana, amejifunua kwetu, alitutembelea mnamuna kipekee wakati wetu. Wakati wengine biko nasema Mungu mmoja mnakuwa nafsi tatu, ile ni miungu ya kigeni, ni miungu ya mataifa. Lakini kanisa la Yesu Kristo tangia mwanzo balikiri kwamba Mungu ni mmoja tu, mwenye alijifunua kwa ajili ya wokovu wetu ndani ya Bwana wetu Yesu Kristo. Njo unasikia mtumi kunasema ya kwamba mtumi anasema ndani ya Wakorintho wa pili kipindi ya 5, anasema ya kwamba Mungu alikuwa ndani ya Kristo akipatanisha ulimwengu na yeye mwenyewe. Anaendelea kusema ndani ya Timotheo wa kwanza 3 mstari wa 16 anasema bila shaka siri ya utawa ni kubwa. Mungu alionekana katika mwili. Mungu alionekana katika mwili. Bwana tusaidie sana. Ile njo wokovu wetu. Wakati yenye ukingali na miungu, ukingali na jua ya kwamba kuna miungu, ndeza omba huyu, ndeza endea na ule, kusudi nipate msaada, uko unapotea. Yesu Kristo alisema ya kwamba mimi ndimi njia ya kweli na uzima. Mtu hakuji kwa baba asipopita kwangu. Na chochote mtakachochiomba baba kwa jina langu nitawapatia. Njo maandiko matakatifu ile, hakuna intermediary. Bwana atuwezeshe sana. Na Bwana atusaidie. Ni miungu ya mataifa. Miungu ya mataifa. Wakati habari njema ilikuwa inahubiriwa, binye balikuwa naingiza endere mwile miungu, balifazaika sana. Lakini Mungu asifiwe, sababu ndani ya barua ya 3 ya Yohana, huyu Demetrius mwenye alikuwa fundi, mwenye alikuwa anatengeneza vihekalu vidogo vidogo vya Mungu Diana, alipata neema, alipata wokovu, na akaweza kujua kweli. Pale niko ndani ya Yohana wa 3, iko tuna chapitre moya, utapata habari ya Demetrius ku verse 11. Bwana atusaidie sana. Alipata neema, alipata neema. Tumeweza kumwambia ya kwamba ni miungu ya mataifa, madesturi za mataifa. Njoba anapenda kukua na miungu mbalimbali, njoba anapenda kukua na maibada ya sanamu, ni mataifa. Lakini depuis Mungu alichagua Israel, Mungu alikataza Israel wasiabudu miungu yengine ya mataifa, waabudu Mungu mmoja tu. Na d'ailleurs, wakati tunasoma ndani ya Amri 10, mu Exode chapitre 20, inaandikwa ya kwamba Mungu ni Mungu wa wivu. haruhusu utukufu yake kuigawanya na aizuru miungu gani. Ni wakati Mungu alichagua Israel, leo Mungu iko natembea na kanisa, haruhusu miungu ndani ya kanisa, haruhusu utukufu yake imwende mtu mwingine. Bwana atusaidie sana. Ni mataifa njuri kwa na miungu. Utafika kwa Bahindu, kwa Bahindu takuta vile vile kuko trinite ya Bahindu. Kuna kuwa Brahma, panasema ni Mungu muumbaji, le Dieu créateur. Panasema Vishnu, c'est le Dieu conservateur. Panasema Shiva, c'est le Dieu destructeur. Ni miungu ya mataifa. Kwa Bahindu biko na miungu yao, kwa Bashinwa biko na miungu yao, Bananda biko na miungu yao. Lakini kanisa la Yesu Kristo linaamini Mungu mmoja tu, mwenye alijifunua ndani ya Yesu Kristo kwa ajili ya wokovu wao. Bwana atusaidie sana. Njoo vile mtume iko nasema ndani ya Waefeso kipindi yake ya pili, mtume anasema hivi, Ephesians chapitre 2. Ndani ya Ephesians chapitre 2 ku verset 11, mtume iko anaonyesha kwamba zamani tulikuwa bila Mungu. Tusome ile Ephesians chapitre 2. Tunaanza kushairi ya 11. Andiko nasema hivi, muone namna gani mtume iko anaandikia wa Efeso, anasema c'est pourquoi vous autrefois payez dans la chair appelé si appelé et circoncis, parce qu'on appelle circoncis et qui les sort à la chair par la main de l'homme. Souvenez-vous que vous étiez à cet âge-là sans Christ, privé du droit de cité en Israël, étranger aux alliances de la promesse, sans espérance et sans Dieu dans le monde. Tulikuwa hatuna Kristo, tulikuwa tumenyimwa, tumetengwa mbali na muji wa Israeli, tulikuwa wageni kuma agano ya ahadi, tulikuwa pasipo tumaini na tulikuwa pasipo Mungu ndani ya dunia. Hatukukua na Mungu wa kweli, tulikuwa na miungu, tulikuwa tunatanga tangu kuna kule, tulikuwa nadhani ile njoo maibada, tulikuwa na biahanda, tulikuwa nafanya ma evocation, na tulikuwa na waza ya kwamba ile njoo ibada ya kweli. Njoo mtume anatuambia kwamba ile zamani tulikuwa tuko bageni, tulikuwa hatuna Kristo, tulikuwa tunatengwa mbali na mji wa Israeli, tulikuwa wageni kuma agano ya ahadi, tulikuwa pasipo tumaini, na zaidi tulikuwa bila Mungu mudunia. Ni kusema tulikuwa watu waole sana, tulijitengenezea miungu yetu, tukaweka ndani yake kofiase yetu. Lakini Mungu asifiwe sana, hata kama dunia wakingari ndani ya kutembea ndani ya miungu, desturi ya mataifa na madini vile vile, wameroba ile desturi ya mataifa, wameingiza ndani ya madini. Lakini Mungu asifiwe, sababu sisi kanisa la Mungu aliye hai tumerudilia Mungu wa kweli, tumerudilia ibada ya kweli. Hatuko tena wageni kumaagano za ahadi, lakini ndani ya Yesu Kristo ku verset 13, même maintenant en Jésus Christ, vous qui étiez jadis éloignés, vous avez été rapprochés par le sang de Christ. Car il est notre paix, lui qui d'aider n'en a fait qu'un et qui a renversé le mur de séparation, l'inimitié. Jokazi nye Kristo alikia fanya kwetu. Siye bote tulikuwa tumetengwa na Mungu, siye bote tulikuwa muadui na Mungu, siye bote tulikuwa na vivre inimitie, kulikuwa mir de separation, tulikuwa na miungu, tulikuwa wageni kuma agano ya ahadi, tulikuwa hatuna Kristo kudunia, tulikuwa hatuna tumaini. Lakini kwa njia ya Yesu Kristo tumepatanishwa na Mungu. Bwana sifue sana, sababu inaandikwa ya kwamba Mungu alikuwa ndani ya Kristo akipatanisha ulimwengu na yeye mwenyewe.

Leo Bwana wetu Yesu Kristo ananyosha mikono yake ya upendo, anasema mkuje kwangu ninyi nyote ambao mnasumbuka, mnalemewa na mizigo, nami nitawapatia pumziko. Leo ni wakati yenye ukisikia sauti ya Bwana usiendelee kugumisha moyo wako. Wakati yenye wengine wamejitengenezea maibada, wengine wamejitengenezea vitu kusudi waseme ni miungu, ni ole, ni ole, miungu ya mataifa, ni ole. Leo wanadini wameziingiza ndani ya makanisa yao, wameziingiza ndani ya hekalu yao, na viko nasema huyu ndio Mungu wetu, huyu ndio Mungu wetu. Bwana tusaidie sana, sababu ameturudisha kwa ile yenye ilihubiriwa kwa mwanzo na mitume, ile ambayo ilihubiriwa Mungu mmoja mwenye alijifunua mbinguni kama Baba, akajifunua kudunia ndani ya mwana wake Yesu Kristo, na tangia siku ya Pentekoste anajifunua ndani ya kanisa yake kama vile Roho Mtakatifu akiliongoza mpaka ukomo wake. Bwana atusaidie sana. Tulikuwa bila Mungu, tulitembea kudunia bila tumaini, tulitembea kudunia na tuko na maespoir zetu mbali na Mungu. Lakini kwa neema yake Kristo alikuja, Kristo akakufa kumsalaba, akatupatanisha na Mungu. Maandiko yanasema ya kwamba hakuna mtu mwenye meno na Mungu wakati wowote, Mungu asiyeonekana. Lakini maandiko yanasema ya kwamba Yesu Kristo njo sura ya Mungu asiyeonekana. Yesu Kristo njo chapa ya utu wake, sio watatu, sio waine, sio watano. Gisi Mungu alijifunua magano la kale ku Israeli kama vile Yawe, Mungu amejifunua kanisa ndani ya Bwana wetu Yesu Kristo, na ni jina ya wokovu ambao walipewa wanadamu kusudi waokolewe ndani yake. Haiko miungu. Wakati wengine wamerudia kumiungu, madesturi za baba yao, wengine nasema nono, turudilie miungu, turudilie asili, turudilie sijue bitu gani. Sie kanisa la Yesu Kristo hatuwezi rudia kumasili ya mataifa, sababu asili ya mataifa makutimi denasio. Maandiko nasema ya kwamba ni vanite, ni ubatili, ni ubatili, ni ubatili. Bwana tusaidie sana, ni ubatili, hakuna kitu. Wakati tunasoma ndani ya Efesie chapitre 4, Efesie chapitre 4, maandiko nasema hivi ku verse yake ya 5, nasema il y a un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême. Ndani ya kanisa la Bwana wetu Yesu Kristo, Bwana ni mmoja tu, na imani ni moja tu, imani ya wachaguliwa, imani waliopewa watakatifu mara moja tu, na ubatizo ni moja tu. Ni ubatizo gani? Ubatizo wa mitume. Hapana ile ubatizo ilianzia Nikea. Hapana ubatizo ya kutuasa 81. Hapana ubatizo ya kutuasa 25. Ile ni ubatizo ya dini ambayo imeanguka. Njoo maandiko nasema ya kwamba Babeli mkubwa ameanguka. Amekuwa chicha ya mapepo yote. Amekuwa repère de tout oiseau impur. Maandiko nasema ya kwamba nikasikia sauti kisema tokeni katikati yao. Ile ni Ufunuo 18 shairi ya 4. Tunapashwa toka muyote nyaiko neno ya Mungu. Tunapashwa toka mukofizio yote. Tunapashwa achana na miungu yote yenye tuliriti kumababu yetu, miungu yetu tuliriti kumatribi zetu, miungu yetu tuliriti kuna kule. Bwana tusaidie sana. Tunacha Mungu pekee wa kweli ambaye alijifunua ndani ya Bwana wetu Yesu Kristo, ajitukuze ndani ya kanisa lake. Bwana tusaidie sana. Maandiko nasema ya kwamba kuna Bwana mmoja tu, na kuna kwa vile vile imani moja tu, na kuna kwa ubatizo moja tu, ni ile ubatizo wa Pentekoste pamoja na Pietro, ni ile ubatizo ya Efeso pamoja na Paulo, ni ile ubatizo ya Samaria pamoja na Filipo. Bwana tusaidie sana. Na ingine yote yeyalingana na maandiko matakatifu ni miungu, haiko mapenzi ya Mungu. Bwana wetu Yesu Kristo apewe sifa sana. Alafu mnenda una ya kwamba ni miungu ya mataifa, ni madesturi ya mataifa. Munafika Korinto kulikuwa miungu, lakini Mungu alijipatia pale kanisa lake ambao alirudia ku Mungu wa kweli, Mungu mwenye alikuwa amejifunua ndani ya Bwana wetu Yesu Kristo. Wakati unafika Galati kulikuwa miungu, lakini wakati evangile mtume alileta pale Paulo kulipatikana baamini wenye waligeukea Mungu wa kweli. Unafika Tesalonika kulikuwa watu wamekuwa naamini miungu, lakini wakati Paulo alileta pale evangile kukapatikana bakroye waligeukea Mungu wa kweli. Unafika Efeso kulikuwa Mungu muke mwenye anaitwa Diana. Ule Mungu muke alikuwa venere da toute l'Asie. Ule Mungu muke alikuwa venere da le monde entier. Ilikuwa miungu, na alikuwa na mapartisan wenye walikuwa wanamtengenezea

hekalu, oh hiki hekalu kitana fasi fulani, oh hiki hekalu kitana fasi fulani. Na hiki, frère bien-aimé, vitu viko vinajirepete leo, vaneza pana ingine majina, ule Efeso, alikuwa Mungu muke, alikuwa niti adiwa, lakini wale wanaita anaitwa nani? Munajua nyinyi wenyewe. Mungu atusaidie sana. Madini imeanguka, madini imebakia mmasiri, madesturi ya mataifa na wanadai eti wanapeleka watu mbinguni na viko wanawapeleka fasi pabaya. Mungu atusaidie sana na Mungu atuwezeshe. Tuko tunaponesha kwamba Utatu Mtakatifu haiko maandiko matakatifu, hayazungumzi waka ikwe mitume, ikwe manabii, hakuna hata nabii moja mwenye alizungumzia kuhusu Utatu. Hakuna mtume mmoja mwenye alizungumzia kuhusu Utatu. Bwana tusaidie sana, ili inaanza pale Roma pamoja na ile ile makosile mbalimbali ambazo zilikuwa pale kutrosa Vesen, kutrosa Katrevendeye. Lakini leo Mungu anaturudisha Jerusalem, pale njo kwenye model ilianzia, na ni pale njo tunapashwa rudia. Bwana atusaidie sana na Bwana atuwezeshe. Alafu wapendwa, leo ni wakati wa neema. Usiambatane na kitu chenye chiko neno ya Mungu, usikazane na vitu ambavyo ulilogotu kuna kule. Leo ni kurudilia maandiko ya kweli. Maandiko nasema hivi ndani ya 1 Jean, tusome 1 Jean chapitre 5 ku verse yake ya makumi ya 19. Nous savons que nous sommes de Dieu et que le monde entier est sous la puissance du malin. Sisi tunajua kwamba tuko wa Mungu na dunia yote iko chini ya mamlaka ya muovu. Nous savons aussi que le fils de Dieu est venu et qu'il nous a donné l'intelligence pour connaître le véritable. Et nous sommes dans le véritable en son fils Jésus-Christ, celui qui est le Dieu véritable et la vie éternelle. Bwana atusaidie sana. Mungu wa mitume na manabii aweze kuwabariki mujina la Yesu Kristo. Amina.